Tumuka. Mwanji patana, tuta Tumuka. Obudadona shau tukule mbuluko maheyanga. Aliyesha alirishinene. Wate wakati kwa mudadona. Aliyesha mbuluko mambo mwanawe. Orubela shiru utokienela. Sima wakanyo mkati kwa jira. Hanyanyambi watana rukuru mkati kwa vina vihembi. Aliyesha mbuluko shiru.

0: amimbirika mwaha kapena kona chakuja wadunda bide kipiko murungu wa mwona kapena kona chakuja wakara omwana mbwatha na bimu wana masha unoshari na wave mwana mango kukuyama masha kotoka osashinga uri na rugadari mwenga ino mwono kukuja uinami mimba sita kama vienene okumuno njithiro kumurungu wa mwona kashinga piri njoku mwona makumbo na nungwa panjera wa mwona kukuja mbarire omuri ovikure ya uzombinda mbarire omunya ndire omeo munoko mbarire kumundu okumuno uzeunguna meze mburuka na wako kukuja kako dateku nova unguro vengi nu mbire vikuro vizemba mkwetu kotoka kumwona mwona mekutoko ndendi mkatiko mwuko mneno mbui kukusha njoku ye sekama orangaranga njoku ye kumwona mkuru mwona uno shari meku unju meku vatere mkuru ya rikiuma eneno kukuyama kapena mundu warwe oto honi sekama kusha wa ungura biasa na piko murungu wanja mbi peno ruweze kwe mkatiko ruwe na mwere nji hakaha na sekama njoku mwona mkuru Yesu Kristu meku unju ngatuku mbepamu ndagi mwona mkuru wanja kemboroe ya puke dumo dupe mkatiko mwuko mnene mbuko kusha turi pahe ete mbutu wa panjera butu na ngazi turi monjiro semba nungwane mbutu wa panjera kwa murungu we mwona to nje ndano shuwa za shuwe mwona mkuru wanje mati ya kwa murungu we mkatiko ilinji mwona mkuru wanje ondo wache kukushito sharino kuithiro onjo kori purepe bari otara kwa uviwe tu mwona mkuru wanje matu ningiro nje siro kwe kumitu wa zunda mwona ndani usha motu ya manumo tuvatele menara Yesu Kristu amen okwe pashuwa za shanja mbi kumbuze nji nabano nemwe za nwakata ngeronga eivorondo
1: Tano,
2: Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ib

Nda kapela nyo thiri yaro nyime thiri wapo yuandi penduko na weka ya nda uka utuwa yungura jendo manda wa manda hauliri ikapenda kusha kako kamanda haa kamanda haa penduka utuwa yungura wa manda wa manda miko penduka kupalangwa na mimpia apehe puri o mahiwa maranga na mimpia apehe puri penduke penduke penduke wa manda hewandi uka utuwa yungura wa manda hauliri kakuna kusha kako manda halashi tibishi.

0: Gavadeva, Ora Muguru, Gavadeva, Ora Muguru, Gavadeva, Ora Muguru, Gavadeva, Ora
1: Ogolele kuepa, madui kujenga lo chilo sasa mize matu hakai niku na baanda ndura, oburu wa penduka na wa?
2: Ah, mize ni mbapenduka mwa penduka?
1: Ita penduka na wa sinene?
2: Yeah.
1: Hey, jogunu.
2: Kako mie ambano nai? Njitira nao katitiri li.
1: Mhm.
2: Ya, shuwana ngasi penduke, mtu imeko mbaya sasa penduka na wa? Ya, mize ni noho penduka na wa, mba penduka na wa manda handino. Kaino matuto kukutara kwa mawa mafiru nga kapitanga kushanga inotfali na iye. Matuto ya kwa marambi kehenu kungura. Mondoropa. Masho hindi viti ushihuro. Ya, atuta kumura limbui o mandumende mfayo. No awa sota. Mae papaira maserantu. Mae ingimbo usavese kukongeda. Atia kodo njirantiri kehiwa maunguriro. Ya, matu tara kushavi onjirandiri kuhio maunguriro. Ondo, nanda patra, onda patra shinene, ondo lo

0: Okay, bomi no gwe na hambo ndatu ya piti mo hambo mwe muhuko munene. Moro wapenduka. Wapenduka?
1: Nito penduka nawa.
0: Jongo no.
1: Ya rutenga mujanda ngi kunjambiwe ine yurungwe.
2: Ndatendulo handu wanjemba. Ngatare munjwa. Tungu injo mporise. Ngeku tendura ndino. Ya, etendulo ngunda njade. Pendro ana ya njave, pendro wangu wa njave, pendro wasi ya njave, umo wangi wa mandu, ya lako kure, ya, upo wangi wa rena wakujiri wa ndondoe mpo.
0: Kukuhepa.
1: Tangi.
0: Ijokunu wapenduka nawa?
3: Wapenduka mpenduka
0: nawa. Wapenduka nawa.
3: Kwa tukuna wapenduka nawa.
0: Mm-hmm.
3: Ya kupendro wa ndu wa njemba, o sate ya kondo na vereka we. Omo jwa ka jina mino mu landu mutwe ngo ngo ngo sa ba mu tu gero gero mbo ka pa paru kero mu sere gabe e pendura jwa na shaka yi wa tu to ngi ngu we nyangwa ka shire sho horeko ka nya mokurukuru re o jwa na sha mu tirwa me hungiro ka shire me hungiro o jwa na sha mu haru kwa wina no me hungiro pendura bando banje mbo pora kali sa ka sha wana mu yambi ku Osiska taure matuka nga upuya mwuramba wao. Osu wanasha matuka noho wina mwurukurure. Wetu zemba wetu matuka noho. Pendura mtena kwa njengu izepe liti ya yore komo kutu hapako. Muhona hapako kaene panga kaene njawera. Janga pendu weno wina mwurukutu hapako mu. Hale mbio kupendura mbongonji Osten Matias apostoli ngili mvishen shesha. Ya Bishop Anjoela kapuka areno assistant amose torombo sinya Bishop Angoi hita no ministro munene ropistropia taropia tukakatana nyembo opuo yalo kwingo mundo mukwena mburo muna ngombe yako rikirika kwa mwana enda rumo mukarere cha kuno kuwero kaya mburo kriya nelga kacha sitwa muno mo karombo kwa mwana yashi bijo ngombe ya rukombo njo haka hi no bongo ho mwana wetu aka ngombe ka ngombe wa mukambi okuhepa shimeni
0: okuhepa Mepenure tuweva za katundu na wenji katundu uyama chinge komba eti keitomo pokamanya omo maniki bahe pokamanya no muhonge wanje kavemburu kango ndopo waluga ingu wa inanguri kerora o vexa uno matha moro wabenduka wabenduka na wa
4: Tena hatu wapen luka nawe hingali mini kureke ya ujina maamula lero wandaweho wambanzo wa kwenda tawehe mbaka lala mbihiripo na epi minyo yanga isu ito ya muhange mchimbuku yolombu wamu ya mwamu hapa tuwa kolo wimu wa tuwa mo ya eminike obandu wanjemba eminike matombere kayata polumbumbo echa pandule nimbambi mini kwa rukwa kau wala ruhudu mini kwa chomusio na mule mini kwa metatu umuja wana mini kwa Wapira ukajuma mini kwa mera umbo.

0: pale mini kwa olakagara kehenga ke mini ko mukaendo ngosha nambo haningire ko ndunye mbanga mini ko wina ya ehave ndiko vandu vanja vehe chirondero ndo vai mukuo mini ko waputala mini ko mundu ko uderanga mini ko opuo olutotorungi kasoko na ndula kambiripa mupolisi ojihulo mini kwa kata ulaitele wajise monjo ni mini ko Jafet mwandu akubali mini ko opuo umukwenda to iumu ulile opokere ni kupemba uno masaji haruka iwo ndo waho ngalisero ndaya mundu watate wa mama
1: okuhepa
0: dangi
1: mependura bana cheba njemba oshilo uye jiriange vesi hepunjwa butiro kambirongo hilaerwe kahireke olombie kambirongo mbeu kamunguma pinduke muende ko skole yelukuma ma wenu fro efro kishi mbundu moro wapenduka
2: moro mwikane
1: itapenduka nawa
2: Ne pendura po mama wanje utumba shakaurwa pahule mo makakaraka kakangombo pendura po kana shakanje ndinondi ukaferia ndinondi olivia shakaurwa mekupi ape hepukerimbo pendura po kana shakanje moshimuzi shanga pendukie diana penduka uyende kufurula sama ikunju pendura po musoro anye mbondroka nambonga po kwa shikembo shanga penduke wahuto penyeno made munju yakura pambo makaungure Pendura po wandu anja vehe mwambie himbo muno mwi, janga we penduke. Mapanga anja hehe mashuwa ina muka shaka uwa. Opoi, ina muka shaka uwa. Wiki mwanjiro kenda kwa kakara.
1: Ok, bachinene.
2: Ina mwichane.
1: Me pendura oshoro shomburanji eyewiri mwena masere mwuyu. Nomilongo mwuyu na hambo mbali mwaparanga wehi. No klapa o milongo mwuyu na hambo mbali. Chinene obatize wondenda. Wa pendura iyo presidenda. Njeni himumine. Moro.
3: Hey, Moro.
1: Wapenduka?
3: Ita penduka, wapenduka.
1: Ita penduka na waa.
3: Mimi nikiria pana, njiva mitani mpuo. Halo?
1: Hii, njongu no?
3: Mimi nikiria pana, njiva mpuo, mi. Mama wanje... Kanji la kuya shipota, muto na kanji katiri mbi shipota, erumbira nje wakanya ma shipota, erumbira nje literote shipota, upo nanda hemu zindere kago kwa nyambura shipota.
1: Naku hepa, mhm. Kaimi ze kanyosa mapendura mama we, siwe kanyosa novanguwe ave he, novongundwe ze, ave he, kaimi ze kanyosa. Moro wapenduka? Wapenduka?
4: Ano?
1: Njongu no?
4: Itadua penduka na uruguwa o?
1: Mhm.
4: Tulimi mbi wisawa na pehuli hapa kwa mwadili mwadu tembepe la uliri. Ia. Mependula kaputa. Mependuke. Ndubiafiri ngakudeka iha mhunga mkonga kwa munanja imba. Mwadua mkanga nilangi nilu mtota penduke. Kauko nakwaji. Nga jimba mba mo suda boja harola mba nga pendu ke jiba tazepera nga wepe ya maharu kwa mba uliri kuperi wapo mba nga wepe kulia uko nne kuhepa azo kujo wiki kumbuja kitunga nane
1: kuhepa
4: kuhepa jinele

0: Mor, what been to go?
1: Ee, what been to go on Sunday?
0: You been to go now, huh?
1: Ee.
0: Hmm.
1: Ari kana ndi nalo kana tikanje walangwa ngari ya pure garira ho.
0: Mhm.
1: Wa shi do wa wa za ko mbe ni kuita ndire kala na ari kana. Mona mukuru nge mushari parere nge mupo unongono ndo ndunge. Opo mai zuku mama we esto mini mucho karira o na papa we pongana na ana chave marungi we panganda.
0: Aguhepa.
1: Aguhepa kinene ndangi.
0: Aguhepa.
1: Ndangi.
0: Buti api utaka muthirandu mapendula inaka meta wanda wehe pomboro pombora ya pendula peparo no muingona kuya lukumbuti kamuthirandu e api utongero moro wapenduka moro
2: moro mwita ne
0: moro mpula tene
2: ya mpendula po anduwa jimpa ndangi kandoro vuu Njoni Simbadula Ofiena Mateu no ma shwanje mu ando ku uno maka Obo ya lugumbo iki flisto mo ka private lenda mo shanja bi
0: Agu hepa
2: Ose mandaki
0: Mependura abantu banjemba beno mengiza wana unja ka ukwata sister Adolfine Mbwende tide ka umbangere na karara kapi kari wasoa pani Kahore kwa garide mo, yadu kumata mviki ya taura kwa uyo, pulitha, onganda amina. Moro, wapenduka? Wapenduka? Taburi?
3: Kwa mjupitani, wapenduka?
0: Wapenduka?
3: Hmm, mizani mependro wakandu wa roko, wakandu wa sore mbili, kushimumbaji wakandu wa sore wa roku, haipenduwa no masa. Ependro roko wa ruhi nwa tumu katiko masa, kwa ujiso mkavile wetu. Ependro shiwana shaka kwa, ependro yefu kwa na mitri mweka mwko prezambo. Omongu wanje konjena ro, kwa kwa, mwepako mo, ependro wa kenano, mehiro mewa mo, ependro kutena kwa nje kune kwa kwa. Opo mwependro wa hile peka kwa, mwuru wa uku, ndangi.
0: Kakuhepa. Elero rari oro ora ndora neli kapona, uri katuo. Yadu kuko shitumbo orata. Yadu kuko shitumbo orata. Mependula oyu wanambi shiriange mbate mwa guru nyoka. Kapuike kahiyo roka angu ndwe. Rushindo kasha imo. Numuhonge kambatuku wa matupa. Mwa pendula hii EKK. Mboro wapenduka?
4: Wawe.
0: Hmm.
4: Mame miyango kwendro wa nene, mwisho mwise, gabiende kwa school leo application for madhauto kia njua, so grade 0 no grade 8, madhauto kia njua, kwa nene vauto kuwa ronga, no, matea disari mbwa nduwa kurama, kwa nere hii na njino njino, kwa apply, kwa school lengi hapa madhe anja, ni dhauto, mandene gabi pendu kebeka apply, wana shio kwa school. Ino, sineno hao.
0: Kwepa.
4: Yeforo mioro.
0: Hmm.
4: Okay.
0: Ino vita wapingene wapenduka kunipe na kare kuwapingene ya pendura rata na imi yeshi zengwa kazena imwe kurata penduka shito katene mependura mbishopa upi mbishopa kuveri shonga omuhonge Elvis Maharero tumukwe nyanjembwe jambi ushua bima shiti jambi ushua bima shiti hiya muhuka wadhama orata muruko yefta uhinda laki ndina Chikaravide, ina kurangero muna ne JJ Muyahere, sereka de omwara yobambanderu

0: ko omit kapa bata thono omit na jiri ko mai ka ko hindo spain na mai ma ketu mona mai ka ko binwer na ne ko mo tu na mbi o shijiro shi twa sho ndo ne ya peke ngwi na o viro vinene vya hindire ko o vira ke ho ngumbura mo ndambo o uto ne buta pe ko shira sho african sa ko hindo wa na sho ati ke hindo
1: o uto no ne orangi no shi ka ka shira sho ke sa por o ndo na mbi ye vito vya auria vero mo shi verika mo ngaro tame mo ndambo shi be mo ko kwa mo ko shi mo shi me ko me ko shira sho ke sa mo ngwi ya sha tando vinene Omunyende umwele wewe takuru wale kamuna Olundu wa sana nako vira vyo mahi peke tuto chaji mahi pata sana Nginje bata sana nginje umurangishi
0: Okwe pana o shuwa tarabu ina ngayako mkuru za utuwa shirashi o shuwa Afrika sake Odo mbuna nguri alpeta kashivire Masha wa shirashi ni mwamu hungo mwithemba O shiapunga kutuwa kumbo ngayi no wanyari shivire wa ninga Nushuwa mahi kathwa ko mahingo Spain o shuwa weka buneko heo dengirine
1: Alisinga peri, umma nguru wa mawa, matu nguwezi ya po wanyando ya siwa imata rume Odo nduwa sana odo natuwa zaze kapo kumbo wanyane bao Leo lombura munga hamo barusha Nombura ime kari ndatuli ya tuye kwe muna rume Yuri kwa mahingo Yuri urame ya po shira shana nipi ya siwa Nuna yonyenda mwavira wa mandama nene mudambu wa Europa murangi
0: Kwe pana Mbiri mwave hingirwa ni eko piru uye Di malika nda ndautile o hidio brasila ne hindi o maroko ya haka ene o brasila itidi wa koshi pendero iyo shira ya afrika hiyo maroko ehi wana nwara ujire kwa marito maria nanao
1: akinia mali na maungu ngira mbo murangi o yaji mo shira ya brasila o brasila hiyo ndi mao kieko pire yaji mo shira isu shishu kwa kwa shema pia roma shika alanyo batasa nino njo ehi hinda ro kutaro batasa mangi kwa ikato ingi o shira taro ikato itano Wama unjuru ngiri pwisa mapero mwishira ya shambra sila Ashika enda komuru mwinyo batasana nji poi ndi Oja simo shuwa no mekuru njira indi batasana nji murangi Oja sharuma shiwe uto ngundi mwinyo batasana nji nuka ndira kukure Mayewe wali nungurongo mwukoto indi South Africa Oshira shia spina shia nuku urongo la miharira ya tinga nduwa akaena Nuna shia nuka taranjo batasana nji mwumbomba yo Oshira shia jidina mwukoto wakatamba wina cha orongoro kuchira cha sauti ya rape na shibere shi mwakuri uya ute mwako kwa mwake kushuza ajedina mapia rume okaira akili waka supi mwenye batata nani poka ashika angada shika tara inge batata na ayuhenjusha mwongiro ngeri po eho retenga wira mawi tasa na odo mpini utawisha siya po kuchira cha nje sauti ya wine horo isha wali meri tuni ya kuhusha ashika ungure wishira ashi shiri mwenye ngino wina murangi oshira asha amerika isha ni kutaro oshira asha para keno imbire wine kushi maimungo maka indi wa maure isha siara inanda

0: Siwatarwina ke si hira ruri mani gironi o hindi rova ingrisa o kipti na yonguri herike na mare dauja o mbepo mwakamba mai munika na wa o noga ujaga hino o wanashe bama wira ke hindi o kushe hiri shira hi o sha angle na shungure na wa muda tulimbo ya tuka indi tukambure kumwe o mukambure ngui manu na wa wina wa munikire me shira hi o sha Shona shaka njira ho Germany o gahino yari o shina shapeke sho muna shona sho munomiri minu kame kopindo
1: so si loka sina kanene ho njo dombura wakano maungure mawa mo ma o de avere sho mukambure anina o mayori na mrongo na ine o shira sho shisha tare nye barana njo ane kamba shaka tare mungo pe ambrasa la ito piro uje mwenye ngwa kuchiro shine uja ongwa rume seha tare rompa jelanda yon balendo we ongwa rume se hauru ke ojo mungen de wainto batasa na jomu ko ngura noa ngumbura ni batasa na jo o jo ngol ten bolin jabdi jo ngul disa noa na ya ko mungen ngui a Lionel Messi ngui na panjara ni ojo sen ngusha ngumu wako wakamburi mberi ya risa ngua ka na makamburi wa mo ure wete dere murangini shiki mesho aprate ngumu ngusha wakasi ngua kakaenda ngumbura mi ngui nino ko mungu ko mkamburi ka zombura de ta ka zombura de bi kata pieno uka na makamburi wa mwashi nene mta wapama wakuita mo nambo mukamburo mkuru wando isi ngwa shupa na washi nene nui na shirasho wando isi yoshe no kupa pitisa o shirasho kuru kao nungu kuwata ya imbere hamo mpare kishima munu shiri yali yoma hiti sila mawa imbere kwa shirasho wando isi njo mauruka pita yoye wina mama yoyari ya morongo na ine saa nene ukutaro shirasho ambra sila na imbere hamo mpare kishima mama ora mahingaku ingo masina mbishi wa yano andareka tara njo mbata sana nungu za na shingo shipekuo nui na wane no kupa pitisa o shirasho kuru kao no muri rono ina vie Oyimbere ambo mbari kushima shira sukura kawa shi momu sha oshiro shinjenda shisere mwinja mbarza nyonji nui na wanyande wao mirengo yori na hambu mumbu la isana o mwinyande uu mwiri rio ngwa kato mo kuto hindo wanyande mirengo yori na veta no wakwatera nui na wandi ole pula mehi ndi Holanda momu sha ngayi no wapeno mungu lilo po wakatike hindi o Holanda ni hindi sukura kawa momu sha wanyande wengi wapo waka po wakwatera mwinde hindo po ujo shiwa hapa patisile na matu mwesi hapo o mahorengu yaro yawari mbisa shiwa na mavero mashi somo shomura shika mwure noa po rume mario o karondiro mino shibumba asha ojo shiwa nubatile noa uimbere wingi hindo kuita mwinde kwa kuyo yunga ingo mahoro shisha kako ni uimbere hamu mbari kishima mwure kino shibu kondu shiwa parati
0: o sena kala na mahingo every kosa eh o mahore matutake ho shiwa kwa tira wehi wa Afrika na mbano
1: ya chinga peri o matu ndu ya siapo mahi Afrika ya sima enda ya ne maro sima ya bukuzi matu aru mahi ya ke kungura vi nuina chere mahi ya roka poro kwa mahi ya Afrika uno shesha ya utu na mungi mba mdo mba sana no moru kapita we sina mahi ya ere mbuna mna mbara shira shasa nekala cha shitwe sina cha mungu na kutaro shira shasa nekala na shira shasa frasa na shimbere shimu kuri li nuina matu ndu ya siapo mapi ya roma shira ya siya roka poro kwa mma hi Afrika kwa kwa shito sina cha mungu na kutaro mahi ya manine nge shuka mwenye mbata sana mahi ya rengi ya rengi nambali wini shita shaka mbili nambali siye kutara shita shamba rasa la mbili wali kushima mwenye ngi wako mrungu wala kipta na asya ramba shia muno za waitu sa imbre ujisha shia imbe horembe shia ino kisa kwa mbata kwa chara muno karata o kasira ndo ucho miho ni tuwa zikimo mahi ya Afrika ucha yene ne o kuungura na omura ngini shikuto ndo shawa praten
0: ah njuko hepa muna wakashirua njubi nguwa mruhimu atara na manoki atiwi kambuli ya ulerulo vimbele mawashima ya kaya ndani mahingwa wa France wa kwa wina matu unju no mahingwa wa Amerika lukwa
1: Okwe pa murangi, ayu yambi mwa ndi kutoja siya po mapi arumi Kwa mahinga ayu ngurangi mwangi
0: Okwe pa na, okwe pa na kwa mkwetu Cosmos ka shirungu tuwa kaya dapamwe Othe mbi kusha wina, Othe mbi kusha wina, vira vini mbaile ke mahorenga o semifinal amo eko pindi o Roy NFA kapa O hira shoma etinga nasa, hira shoyu na ma, hira shoka hanyo nedet No hira shi o kia watiembo o keke palesa nyambirina wanu wae ati emba tukonyithu ku o kukondo namba na ushanga hino o vira mbivine emba tutuapo na wa mavi munikafi o ujambio njiba tukaina napa mwimdo lwe lutundui o romanya ndo o kusha bacho mae o shira shoyu nama o metenga nasa o keke palesa o virambi vine mbili mekopindi o nefika pa mahorengo ma thin o virambi vine o semifinala macho shira shoyu nama o kai yoneta o maitinga zangu shira shi o shoki ke pala zeja imbio vimunikana opuo i nuomiro shuwa roshanda tu

0: ngurishimo bumbo anyinjiro kenda ko murumbe na patruka kapene mbondo ngimbe kono jirambo amunyaruka kese no mirongo yore muda bwenu mbo imbo de maturu isiru marisha vi ni ojine jene ne ne mutu minister atinjo vito rechido sha ngura okutokoro na ndukororo ndopa muizana pena ndopa ndi ngura uri ri kuru munjira ndone nenda ngizo kuza mutu yatungwa ko bero ndi matu yingire ni oshinjira kuma ikaonja oshwana no mapanjaro menyuina bana na ngunda jendo panje iye ya wunda pehe ya unguro munguro munu waro kushambu wanduba kwa hapa njara minye vyao kuruwele mkwete maru ya vindo ndongo kushawa hii watopo kama nga katitinga ya kutoro mazewa matemba katitipe hii o wandu wetu vya mwominye mamba hapa njara minye punye njiranji kandushi peke andi o shinajima chisa kukapo shiseini na nina mutu shima shikari anjo ndo panjima ya pono unamofo kutungwa kwa katini jimuna chua kamburo njiranji yote njiranji independence njimuiza na njikenda kwa black chain nano pimba muna penu unambunga na mbotu wapo katiku shwa ndiwetawe hakondo o una mozo kia na ono mutu mwakati kurwede na ono meka mbrashi mutu o vio ngura katiti mima winga wa vingi mabiyaru wa viko soshi marivu ndo nyo njiranji katito nyingi onde barangu katiti nga kukumbisha vii ka unguruanga ete mundambu wa matuto no make kuna matuto shanga hino mutu kandi rende liri rondiso uka hapo marashi ndo wakana kwa pakati kurwede kukumaki anjiru wa shanga hino minyumbi wiku nda vii ama kando ndo panjishi mei katungwa ete mbo panambu matuto shere vii matuto kia kurashi ngini mwitani
1: ngai numba mapurago sha o imo hitiro mapitiro mo shihuro peka longira no twede peke peke po longira no mapambwa mu karo maumba nungiro ngendo mukati ko chona chitu sheheri mu katiko ngira ngire pambwa mu wanu wetu kwidi bikara opushike ngai no chipe no kutwa umambu imbweri jeri mendeli mapindu ya riyo njamo ko minyo bandu
0: sinene urinjo njo njo njamo njo dinima twango kushari mutu oshe meshe nene matoka kuripulira ko uliri tamano taro ovengi wapo mmaveli yomba kareje mtu mbeka ko enje na shimuise mmaveli hito kia kubiungura potwele mmaveli ya nambano uwo mena kushango matembangari rume nki katizi jima ya kotora ngo malepi hii nkandushi ya rumo mbu unambu yuko ambaye kapita poto kuka na ningo umatimba mingi umayi unju ovengi wapo na shuotu kutuwa mambu unambu mizane mtu pari no matemba mbinga ya veta sana wajimbeze kuya mtu shinajima mtu seja yangu kununisa pono mkutano yoyo kushabii o bantu wetu mihiri towa hingi wetu potu ingi tuka nukuiti zilio njira njiu hingi warihe o hata hako vire zilio njira mbiatu hapo wapo shimo yore mbo utuwezi mbatu hee mbu ni mbisa ni patu hiriwe olombo orto zaneni uri nima zesevi kotele mbaleke hii okula kesele nimbiro ngevali njiu hinga kotura kwa mirongo hamo ndatu kotura kwa mirongo hambu mwe kotura kwa mirongo vitatu kandu shimo yapu mbo utunda ronda mbatu hapo wapo mbu ipeno lo oho sayana no wapunga zili mburi o humano mbutu na mwiza ne oshonjira njitu hingiwari ya oshokona puwa yu hingiwari mutu uze mbago kushavi kuno vina vigi ila ishiro mbia tuwa mwenjira mbi kumoso kiendo eva eva ukusha kuna mutu ando osha ze hita sana matemba osha oshipari no matu mbingi uri mutu nga kawala vikandu vivari vita tuvine peke peke ilo hoto numale stamba sana mwishimbeza uja mutu njiyo njira tishimana osha tuwa hili ilo kuna katu tako ndolo ozo saya na matu shenda ambaha kunao ambono oshimate mangao tuko kotoro maleka titipe hii oshiva utu kukana utute tutu inji zaha utu male kongoraya sana nda utu ki uomba wambi sewa ndu mawe shaka kuna mono toko tukula tako yungura shara kusha misogupe nduka ulikuru katitu na masa shia karele mapeta imba mbepita moshumu iseri mwenga ino mawe kaa kwa sona po kwa kahanja po piku yungurila ukumate mbano hiyo utu kuharo tuteto nukuna onoho shumu mnumbu wa ndu nambano mbu wa kundeo njiro vini nambano mbu tukawa nao watu kukono njira no mwoto kubimuna na mbano katiti usa watu kukono kushanyo njira njira mbano yao kawishi na kutipuka mbano shabi kutipuka mbano wame kaonja mbawe anje vina vihembi vina mbano kutuwa mbano ungrio kukusha mutu komandere uwa uriwe shimo shi nene mutu nga hini vina puya eterwa uko uki ya mumu nyo wandu mba apena inde pono ni marisha njira nji mutu njira njio mbaturu kienji hee wanji onji so kusha kushibeta kana iso kutuwa vina mja sana ngo inde hungi mutu ngunde indiripo vitie ni mwitha na shimatu ingire ni upeno umu nebu mausha onjira shima ikaisa na shumuna njima itamuna kwa ingu marakawa shia panga ima isha ofri ui onjira njo ombaturi ki uri njia hazere kukano vina mbe sanango ikano vika nena ave mbika hapo mbiso kuka hapo vima isha vi nina bono watano kama hiti mwenjira njia mbaturi kenji ape tuwaji sana kila ushisha tuwapo wa mwenjira njo o umu nebu tunaro mehindu retu nimega mbola cha mutu ete nye njira njitu isa na kushonjo ofri ui njia mbaturi kenji ngunde katia kana yo umatungi lolonjira refu tunainjo ndondonjo kusha mutu matu tungu tupaturu renga ino zende kondondonjo kuka wala kondonjira ndo paturu kendo marashima tu ingire nimi hile tungu ndeka tia wala kondondonjo kuka ano zonjira ndo paturu kendo upetamu inyo lolonjira ndi tuapuwa ndo wamba na mpare ndi mazi mundongo na mundambu waore ndapa matuluka katiti na mwono zetu kutuwa kushavi o mahingirole mwapupushi matupiti mwisho mwite okienda kwa lako matuka enda marangunde kondondo ye hile tungunde putulimba ni nishimaru ashitu nasho nungorongo wa yetu njino matemba kutu na omuizane mwodo jihana ndudu de muna mwodo TV ndiri mwo Johannes Berhanderi kwa uyo penje mwodo lande na anopi kondondo ye hile tungunde katuye ya mbumutu ngayeno kuno kaira kuno kapale katiti ama tukawala mbunu shitu wakawala mbumutu sumu wakaira kukushana mbono injo njira njo shia tungwa uliri njo okape kao njo oshikara njira ashiterekera kamu kao njo wandu pihi njo zotu njo wanduwe kao njo pihi wandu pihi ngu nye tinisa na ikabe anjiro kukame o njira ndo ya o mongru ilo wayo uliri ili yo binaru yo uwe waka ndino chumaka sasa nika kuna njo njira ndeza kumatu wangu kukaya mutu yu warimu
1: o ngaya kapuku fehe ko wambu wapa maeno kupura uja hapo njira nda dhirike umiridira ya une
0: ya muita na donjiranda sideri nao veri kihio horo mendea Namibia na ngite nga nalo minister of transport hao nguri mkona indo donjiranda lehenda chida dumba leha nika kogu shavi onjira njiri mokoto shuhuro po mshirongo shumuna njiri mepako shuotu kuhita mshuhuro sha pako njo ayu kehio ngo mainde njo kushonji ya pako njo po onji ya shumiti po ye ingo shirongo shi hezi waka hitamu maranda shio tukupita uri zimu shuhuro shuri indo na mbana leta noka dhu kehiyo horo mendiru kwa o mara kwa hiyo rupa nandu isa na kusha unganda njisa na kusha njoro authority kukusha na oji na imbuse mba indo njira ndo okuzetuna na washi mna ndo zetuna ndo kakara njira ndo kwa hindo jikara njira ngate kata uro njira mwiza na njira ndo na kusha njike hiyo rupa authority njime isa kama ipiti ayi hindo vika njira vika tunu njira ndo nga hino kata na kumunika nao kukusha na o vena wandu weba di peke mbewe nanda inji ya chumi senji mundeji matu ingire ni inji mwoka paku matu heenga kena imbo kushapo nuna mbano oye ya roads authority ngulo usembala yopo oyo ngo mainde mwishimbezi kushahiri mwoku toshuhuro mbano oye nishi ya tungiru nukuruna ya ringo kusha isa no kushu western bypass ato honjira njika ape njengu uli kukapita uliri hapa otusha ushikwa hapa njia haba lewa mbamu izano shukuru za kuma shitungu nukuye unyotoro kano kie ndashika endo shitu watu kutungo longandano notoka si peke mwondoro kana inyo njiranji kandisi ya kasana yona bano njiranjari rio njira wa mwoku toshuro jiso kutano kende kongo mainde kusha ndi hungindo na inasa na wangu nde kasene kare kwa raka nda pronto pene mbo kusha njiranji wongo mainde mbamu kwa mainde shima kunga ito na inchala kunjiranjo kaya tunjio roots authority imba shima petu uvi na imu nambini ya kukala kako na mbano kaeto kuya feka mboka muno katizo zuri kongo nao mara njenjiru ini uri mtumbwa yu uri shuwa tukuhita mshuhuro uyongo mainde shuwa piti mshuhuro uri ya mwana utukutubu kamba pijimba ajata na ukabana ya ikoro authority no kienda kwenye minister of transport nguri mwenye indo njira ya hale mainde
1: ay muna washo nongo mesho wongo kuhepa kwa mathetu rongeta mbo uhonga na imbima wika enda mbo katiko shuwa na chitu shimesha shiro po kambo kuyanju nongo njira ingita mbo kushuwa na chitu shimesha pingiri kwa mungu kuimimbi tuwa hukura mbi ni matu njuko toke teku hukura rukua putu ingira kuhepa shiro po wadhapi Felix Odongo rongwe tupena ngu tutara kwa shina shovi punda ronda upunda ronda mambu batu ile mwingiranji yo western bypass mambu tuwa dhuremba kwa kushanga hino uno mato kero ngatha nebe mkati kushuwa na chetu shu shu shu mama une peke peke nao kunda tulipa mwumulewe wetu lombu gendwi ketute
2: Kodombude odombedombe mehino penje yehi onjibithiro onjero yomapu omanangendo mkatiko shiwana omunyo weyuru nodombude domanyando furatina kompako kourama na keetute momurali wondero yoyewo NBC
1: Rukuru mamaka endo chweke shawu ko o minister ondenga pamwe no minister oshima liwa ya haka ineku no vana rupama mbeka nitho chungula shumara nithiro mbibuze peke peke numu katika puimba mbeka ya nitho chitwambi o ota with me o wamo minga niwe haka ineku no muhingire po mombero yo minister ondenga mo minister anjo mutengwa mutambo mwapenduka na mutengwa
3: mwapenduka mwisane
1: ringo shuki shavu kwa minister ndenga nyingi oshima liwa haka ene kuno warupape kuno wana rupape kepeke mbeka nitho shikula shumara nithiro mehindo na mimbia tupe hiro kongo nukusha omboga rongi ya rata ndoshi kwae
3: oku hepa mwisane kwa karawele kwe njipe ojinga pere kucho mawewa umaso ilonga kapitanga uriri onovyo ungurandi minister ndenga Dr. Elia Ngurare, Puno Minister Yochimariwa Eric

0: Shafuda. No mo nane onganda njo namra sem shivute. Paha misero bangare ro nene chimbanda ngoma uriri. Jiwa ha misere mo chomu ise poskole njo David Besetin Hota. Mutu ko uri wehinga yuwe mbombana kulamo muviyo muhukanga ndu po lombari lo mapeta. Uwaha kaini nekwino mwatange chefo utiti. Mbutu isana ujo woda with me. Ujombo wandu wetu harimba mbira ndiso. Bihupa keke mbira ndiso umutu waro wambu weisa kuma hiyo penje. Kuhitisa mihindu na mimbi ya kukucha. Nani na ni maweli kareke kono mnyo. Kurandu umboroto po wangandano kuhitisa wanenje zo skole. Mbongari wenji waronga nisiro wandu umutu mbeta po chivaro uja maseri muvyu nao. Baha amenemo mwinjo njuonji. Na vare mutu mbeta po mayovi hambo mbari. Mbara mavetare emo tungovi. Ujia nambunga rilo ochimbandu wangu manona hepi rochi nene pupe tambo na.
1: Ayaro chimbandu wangu pupe tambo vada rupa mvari nomo mune nga thana pi osho mari rilo kuo. Wanga kubiniso nenga po kubinisa njoshi mariwe.
0: Zuzire muisane.
1: Imbo wana rupa imba mbe imbu mwae hamene pa mwemba vari nomo mune nga thana pi no mari rilo kuo imba mbi mwembi wikenda mwenye weyao.
0: Kako wanarupa wa anjiro vichimo vyao numuto njero ndando nene ya njo mpongarelo ya hali mpongarelo mpatu uke oharachi nene ino na hepero kukuja yokukunda sana kutala sana mwito kwa meho yukupo sasa no moro no kupuratina kwa matokero ono vichimo vyo pana ngechefa mwindo ruparo ongechefa ndi na wina kupa homa zenguru yo makare nireko vichimo vyeimba maimba na ngechefa mba mchivari no hange chinene uchabapiro uwezeru harandu tamboro muhoka uhenga nduka kwa hile wa mapeta kuhungira kuno muna newehi pondondo njitambo kwa nane uholo mende pondondo njitambo o njeme no michemo vya apuya enu ku okutoro no ku paro wapo uholo mende ukapulati na pondondo yawe nani makuyeto mazenguru liongeri wo no makale lezi.
1: Oh, tuangu rembo ya peno vya utu wida hape mbea kazo mburu mwono nambari mima mwini kasho kaya hino vya kurupa mwinjo maka endero ni oshi nanga hino kuma hingiro beta pi
0: oloveta
1: iha
0: ii kako oloveta oloveta chiri loma ungulio olonge chefa kwa tare rechine ne no omonugama wako pira isa wakucha ize mwe yokanguta kwa matokero kwa nangechefa mba kuwa njire kwa matui wa horo mende na njyo ministro ndenga mwakatiko wingi kuwa ningiri wa horo mende kufoku utara kwa waveta wa mara ndisiro mwakatiko mahi uwona ikazitundewe kwa matokero wina pwata ya kwa mketo osaku bujito kucha waka mketo nga kwa mahi tisiro mitu wa romehi keruruke nukewe po uze upotuweze teke peke kime kongutono kuwa anjiro kwa horomende yaro maningira kuso kutarura no kutuno loveto zonguru ya jimono nukopi tuwa pwamna ingi kazi tinda haito mbwiro njiri yo kwa wana ngechefa utitimbo na una hepero kuso kukara no ruko nguru kuchu kisomia no loveta lo maunguri yo kwa kuchewa na ngechefa ngechefa utitimbo order with me we nukuchiwa loveta chima we hitisa nukupita sa mitwaro yao po katiko komiwiro yoma hitisi lovina po katiko mahin kuwe iso vina na Namibia ya mutu o ufupi uririyari ngo o kamukuto kawakuno kafupi kuwa anjele kuhoromende ikataremo cha iwe kotokele kumayua kumungu kuja maiwe pe o mbiro njasa na pima maunguri yongo.
1: Mwapiro nkutangi tambo, owe nguhi rio mwingire po ministro denga. Mape kambure ule mbuta pi ukotro madhiri loko mihepuwe imba mbimu baetre kwene.
0: Na iputu limbwe ziri nondo shimee kara naro. Usienga hino kaza mundu kumu wangu kula isa uri. Yoko ucha ocho horo mende na injiri moru kongoro. Nene injiri loko wangu kupura tena mvitope kepeke mbiheri imbi olonge chefa porwe.

0: moromende ili mo ingi chabo datu ili mo moruko ngoro neno chungu na chokuwa ngokuli piasa nukuli tara nukuli tara nukuli taruru wa rukua mwagoveto lunguru na maunguli wayo kucha isopole nuku tanauro maunguli wa horomende okucha ochipeno vindo vingi na iso kuunguro na mwanao mundo kanoko eno kuchanga hino muhuka po mweza mawiende ziri yondo chimari yonoku ya posia onguta mbwashi nene chiva anjere po kamuhu wako horomende oyo mwiso kukatara no kutarura no na vingi yu horomende chajimatu hongiro loveta kabina mbiru nguruka mwurio yuwa po chivike po mweze na pia vitu puka karuwezo karekatiti posia nga hino emborokochi kurundi mwane uki anjere no ministro ndenga ndia anjere kwa wanangeche famba hali ngoku cha horomende yavu mai puratene ni puratena ni ikara no bihungirilo bingi no hoyo kuba ngoku lituna mu bitope kepeke himuno mo otupato mahunju olombanga obirata byombavu ongone ya lutuko ndo tutumbuno bikunwa okukunyu kutaro matokero ngiri mu bitombi bujapo nani mabiye no kutunwa byokuja tino kutundule hende na mimbi ya tino kutundule ngorongo ba hende na mimbi ya nombiko yaro no kuyeta njombiro omundu auye mwa Namibia mena nga asimu tuku ilo usupi uye chivanga ukungunda netu wapo na mwizane
1: kwe pana muna utambo o mbiko ethemba o mbero yo ministro nenga o ikonjo pu ikonjo pita pia kubada po pendu na shiwa na tumuna mba waka kondwa shinene wa ikonu kondwa shubinde o mbero yomba tuke pita pia kubadu kubaruro shiwa na nushinene shinene mbi muna utatira kwe nambio vikuni no kuyanjo hamura kana kwa shiwa na nambia shaka kononjara
0: mbiro yo ministro ndengo mba kurukeshi nene ku yako viwana jimbalo nukukwa po o minister na horo mende ministro ndenga na horo mende iwa ngukutara mo matokero ngiri mo vitote kepeke imo no matokero mtu pato tutu mbuno yukunwa no puido kutupuka na kimwe imuna ya iko maheke ya iko kawangu ya iko okukonjo kukataro viungura vi horo mende vya ungua rumwe viungura ohinga vifi wanao eye pakara no chungu no njie meno kuchungu wabi ungura horo mende hapo chivi kova kova no kutoa toa mwanombo kukuchi ye muni umu no kucha ufo kufeka na kilita no viungura bino meho ahao vifi wa kukucha chavu mbo meye kuyanja marakiza ngeri woko kucha peka londa na wakino njima yehe pero mpono chimanga kukucha ministro ndengo chii no chungu ngure jite kimbo no longa amande te kimbo kuwa ngoku yeto mikuli silo mtu kondwa tuwe mwurongo na tunerwa na mibia mkondwa matoro ya uhe seri na mingo wali na kemwe nochi ungula chiripa hera cho ungula nolonga ama no mutima uhe chima munu mataka ukame hinao uwa ngokuwa la kuchiwana uwa ngokuwa la kuhirata yombalu uwa ngokuwa la ko mkolo skole mtu kondwa tokolo mbanda uwa ngokuyeto mikuli siru nuchi nene womeva po mtu kondwa kuitopuli solo njombo mtu kondwa uwa ngoku okuyeta oma unguli oma wa mwa skole uwa ngokucha mochu non imu yolo china che ungila ruhe po na peya ucha biwa ngokucha o Namibia ihe yene ukukara no vikuni no bima vikunu o vihape chinene bimuni kwa mtu kondwa ho nukuye neno kutana uliro vipatembyo mwinuwa shimono juusa novinda peke o masango tunaomo Namibia kwa koro tango kuja kamuna maunguli wako mwa mawa mwunda uhe ekero kunene kare chua ekero kumuhu kuja mari ungura hii mwunda uhe wako ungura kuye muni o mbwane neno maunguli wako mwe o ministro ndenga kiri njima ngo kutundu za nukuja maete o wamekuliro kehindo Namibia mwelewa chimanga
1: ayokuwe pa muna wa mutambo kwa njithi ringitambo kuhitambo mbero yenu ya ministro nenga kushanga hino na vike yungura na kuwathitha kwa njithi ringitambo kushuanasha Namibia shimesha kuhepa chiru wapo
0: okay pa mwethane
1: era garo butengo aringo mutambo muhingirire po mombero yo ministro ndenga ngwe tupe kusha ho rovingura pakare mbokaro pokatiko ministro ndenga ino nambiana wino minister njoshi maliwa puwa haka ene kuu nuvana ngechefa peke peke mbirani beithi winao kuma hiyo penge oshambi wakari numacha thano o mshiungula shokuwa o maumune peke peke mwimbi vyo poka tiko maradi thano ni mudambo nguda tuli muke tutene
2: Kodhombure o dhombedho mpe mehino penje yehi, onjibi thiro, onjero yomapu o manangendo mkatiko shiwana, omunyo weyuru, no dhombure dhamanyando, furatena kompako kourama na keetute momurali wondero yoyewo NBC.
1: Kwa yapo mire ngweli na hambo, tatuza piti mohambo mbali umuhuko mune wali wamandaha. Kwa ambia ni kwa mwawe hindi meiko shuhuro shi o arano thameha kaya ni kuno shuhuro shi kanyitha shuhuvi ungurama mchuhuro shi Omutengwa shitaura. Una jilora mapeduka nawa?
0: Nago tuwaye uka mujarishe. Tuwapenduka nawa.
1: Tuwapenduka kapuka kepi munda mwepera ipi munu kundore nindu?
0: Kako imotaro mwepera njia kuwe. Maidu kumataura nambano ya lehe hilo longwe na tulimo mwepera lio mwanga. Anjowi nambiri muruwezo raro. Wero mbura tuwari matusha ini ndangi njambiko mbura. Nekusho kupepera nwa matusha ndangi ya leuruwezo raro.
1: Kwe bashi nene. Oh, mama kato ushwa kisha uko tuwari imba tulimo ndambu enu. Mama kato no maha kaino kuno tupa peke peke to uveru akako tupa tuti oje vero. Ano viu ne peke peke nbiasha manu mekulithi mwoshuguro shwe. Mungaro inja uko yeswa kisha uko mara muta kishi nene.
0: Dangi ya hili shiwa shitenga meko riso o shiwa na mehire tu uparanga wacho maya pura tene mbea njombango koratio kodho mbude nduze etiwa kuwo kuyake puri lorwe o mundu angahi no mo mwazo kala kila shiwa shiwa na kusha o shiweke shia zile kotfari no mapatu le uyombero ke hii yo porise mora kuwa pashiro arano za Ombero jitusha oyo kianjelo ka odo code of conduct ombero njoku yanja odo clearance certificate njoku clearance certificate kodo hauto o ngatushe shu no hauto njimwangu tara kusha ilivi monjira yavakwa shimwanga omba pira we kupita na bome hiko hauto me ombero shinge na me kwete mo mwara huwa ba madusha shiri onho Oshino shinene kwete shisha ungura menaro kusha Ovandu Opengi vari mawe iko marinda Vari mawe sutoshi mari wakienda na kukotoka Ni oshina shiri pomuero onjuo yaori Ngo matundungi ronjika Kaporo hawa waporoeo posio hironga vihe ngondoroka Tuali no kansela yetu wina Ya mongyo aminis konstitusi ya mongwa Kamutengwa kavari opali Okusha mehombe ronji Kakusha kwete wara hawa waliposio hironga ngondoroka wino kazive o stambrita o kohasa nolo fara mongondoroka. Umuto o shishitwa shitwari na shotoho mora huwa po shiveke shishazireko.
1: O watamuna uche mwari noshi na gai nosho maa patu wina o fathi yona polisi mwunambo. O ngatu kilo veta mungu kaurungo kwenungo rohawa mwode susene kena yedhe kuna pia nukumunda.
0: Shiri ili shiwa na shiwa na shimashi purate na umundo kumura era kusha Menaro uhepe mburi moshiwa na shiri katiti o patu kilo dari o dengi Chinene mo mabakero vina munyo okuteo donjuo dovando na menaro kusha shiro shiwa na shino njara Kamuno viungura mehi edo mbero numaduso kianjo viungura kovando noho Katu yene ne pondo katu yeno kianja pondo ndo kumave hepa Okushe wando shive kara mo kukavaka mbio vina munyo yovando kuteo donjuo dovando Anje motare kushinashima ishituashi Oko njara, penje no njara noho, ombyo ipuru kise no. Wando shive kabaka mbe vina mnyewe wandu, no vina shambo, avera ndi sauri kwa perisa nga mwaje. Kushe makanwe na shopo, makandronge na vyopo nao. Oku shashiro o manguri sero ipuru kise no, katitivi ya utokiro ndondo moshiwa na shie shetu.
1: Kuhepa nao. Waka moshi havero shosho mana nino shira iyo manano shira da shoshi ulo sha orahuaba mekulithiro no uwa koshiwa na shipi yepi
0: o mekulithiro toho tukonjisa peyupo wa menaro kusha ni o madhikiro ya njombero oke tango mekulithiro koshiwa na
3: Mbahi no shitu na shoni momake momie momweza mbu ina mau yende matu konjiso kieta omela kwa wandu o masere yeta no

0: mofiepo sokuyawo informal settlement anu ukuzama tikonyeze kuvepo meya omunda uhepo poye haitire kushaninga inomya unge katutwa povi okusha oshibeke machinda vape aruma munu mozongora mambo shima dishiti njo break au ground breakinga wina tuno project anja tikonyeze ku electrify odonjiwo masere ya hambo ndatu mu informal settlement akusha twashita omasere ya ninja ro phase 1 ha ndio jamaa tuna njo phase 2 mu July ni mwezi wa July anje tofauti tuna njo phase 2 okusha kwa makuru yoto kwa makuru shiro shirongo nao ri yaro yokusha o matungire wo njo mirongo hambo ndatu amurongo vita tuna hambo ndatu ya ya yo build together matu kwa kutunga ko kombura nji kwa shimaria chitwa munino kuira ko horomendo manjete yetatu okusha mtu ni mbe bina nabi mavi soku utanisha mwaruvele omwele mbuturi mungu na mwema uye ndembi mtu toho ndongi rangia kura minuwa shiwana omundu shimueta kwa matu yao
1: ombira yu mbatu kia ipu peta piko shiwana shio mbatu levaro wa huwa uwe porune uruvele kie kurija po mbira yu kieta maudhi onguwe na yo
0: mutengwa umurangi ombiro toho yohoro mende nga mwa ihe toho shapo public service chata ombiro ombaturuke omuturi au hewara huwa wapoa na mimbi yangu mahepa o information karive pongu mahepo mbatiro karive posioro ndu kushani etembio viungura vietu kakaru eshi tukara mozo mbiro mbo kare posio mundu shea po wakwetu mbo mavatero po shea nyingire kushanika wa meyango kuhagana kuna mute mwashi tora mako toka runemo mbiro tuvepa hatuwe pura tene minuwa kushashua oshimu ungura njo ndungiro yoshiwa na ondunge imwe iza kumbwa yewe nguro shiguro mungo mutuli meno kusha tete tukambura mo participatory democracy kusha madusha ni ete kana tutungo shiguro no kuhena odondero kupo kupura tena kuimbo veni wa shiguro okusha shiri yombiro yetuli kamoha kunga mwa uhe mguro mutuli kile kutupo ndunge kile kutupuro vina peke peke moha njeno rufuero
1: tuvuo viro ngono vira ta peke peke vine kwa moroma ngura kume pakatiko vihuro po katiko virata oshi uro shora hawa makuta athane kwa makuno vihuro vine
0: atote twakuta sana tungura kumwe kuno oshomwise osite ofinduka shiri vetu vatera mu vinengo vingi twakuta sana epango kuno oranje munda shiri vetu vatera no tuvatera sana kakuta sana mapa epango no kuno oswako munda ya ni ugu shatwari maturi pura kukuta sana kwa mwewano kuno mwanguri ya kumu mawa kuno omarinda no lutret okusha na ino wararanga ndai tumba epako wina no okusha wina mbiri mo pipeline na ya posi ya shiri tukonjiso kungura kumu kusha kapena ingo mashango wange ya shango wa karive na ndayo vihuro mbio ngondoro kato shingo stambri tapogo kaza poli onatwela ingo kuvatela sana shipe no uze poki anja sana obo ndunge pona ya mtu usupe na orito hizi shua
1: aha otothi nambaru kwa uja mamu kato shitu asho maari thirubinda kushanga hingwa mawama akaenda hakuna kushi mga tuhandike na wame muna washita ura
0: ya kako ilishwa kove no shiwa na shima shi pura tene shiri ombo mwano mwe ingire mbo mautiro mbura tuwa shiri shiri tuno odonda ndo nene oko mitanda o mitanda shoru ya vila muhuka shiri o kuveta ngunongui kuvete rodo mbude peke peke kuvete rodo vinenge peke peke maye vivatele kusha veri isa momo mahupa ukembu veri mono no usio na mburi mo shitu na mbo njo expo yo youth expo jima ikakara mwishiweko shitenga shia September posia ni tautu na ingo omerirongo risiro shia shitetenga mwa kuste matu kara na matushonga latina po harda pem risota okusha shiri mehe kutupuka mwa katiti wa usupiri ishiwa omundunga inu mwosho osho tara mwimbe vinenge ya njio youth expo kusha muna iye ewe tenga matusha matu wangu tara mwomo vinenge vyo mbadhu kuhongo mitanda kushombazo shike na unahepo rombazo shike na peno shina shimwe toho sereka leto nguruo ndenga muni kakai ngo sanjari mahongo ohunga no hendo nandaye njo horoko wa yu uhere ropo yu umba ndiru kushu shikuwa mehe muno vino ringe yu umbazo yetu mitanda mituweza kongote matu angu yetu umbazo kwa mitanda Eivo risha vari matu wango kutaramo matusha ni o okeria fete matu wangeta oyo odongandade edo mere hongiro obando mitanda vewe kushiwa kushanika konganda karive iho ngo vikoae ino donge rikoae menda o mbasari vera pio donge nganda nzeno o mbasari o minashinge mbio na atukara na ibarari mariko ngore matusha entrepreneurship day matu wango kieta mua euvo odonge shefa peke peke Ovan mabio kuhongo mitanda kushani hapo ngeshefa shimo regista uhepa ye na yema dieta modo pipa o number no the social security ya shamba duka onja rukwa kwa murunge ibar mari kongore pari ibar o agriculture vitu mbano ikuna kuhongo mitanda kushani hapo o una hepe wa emburi mu agriculture muno donge opportunity mu agriculture shingi matushua mo, mo modo programa go yufa ni currently o agri benga mwino o olo unanjianja kwa mitanda posio mitanda vietu information anda shua kawenda vio uwe shima tuwa ongeto inashinge mbio nano kuhongo vina pio vingi peke peke vio agriculture chamba tuka kara no, no manya ndo no kuhu kuwe hongo uwe ruki wao uwe hongo uvi o alcohol and drugs and abuse meho vina matuko njiso kujeta kwa mitanda nto hojo shiveke shashie nao mtu usupio nao riposia mwoshauru wede maru kaonja matu ya kwa ratio no hatu chiviso uu hara no ye beri mkondoro kamo na mbavaro mberi kukule mbwe nontero haupua veyo kuu kutokura no kuhara puna ito mwa uvangu
1: ayo kwepa muna chita ura kujithira kita mbwa njovi niko mungu kushapua raitha matu paha uru wede rumba batu iti mwambero yendo kushangai no o mungu rui uambia thana piwe mwondero shiwa machimesha uchirapo
0: ndangi harika nanu ndangi wina kushona shapura tena
1: Okay, Pashinen. Era kalau mutengwa si taura, o shuru jadi tersebut yang gudam o shuru sya sya rahua ba o arano thagwe tupe o mau wa do dumbiro ngume munika ko o sho shuru si masiku do sya kuma trapero ngara isa kombanda mbona. Kwa tu dembe tu haga neku no mutengwa kamu tuwe dukuno shuru sya mara keno mahi murukandu o rashi nene muna kamu tu mini kuanu ya kuno shuwa na o mo murabai numbu.
0: Ya o kwero kwepa mwisa ne ore tio no dengi ore jiku pwire shiwa na shi nene mashi mini kwa chi mumba kina ingi ratio
1: ike wami niko shiwa na nao muna kamututhu mua tanda o kuka nushingu na shoma reke nwa mahi o si shi tuwa shi atendere shi kwa eshi
0: ya o si shi tuwa shoma reke nwa mahi matu shiwa na wakusha tuna ma reke nwa mahi
1: jawa kamututhu
0: o
1: kako shi tuwa mua tanda bio kureke nwa mahi mua tandere shi kwa eshi nene
0: o si tu avio ma rekene o mari oba numa mbiri shangisa ko mari wa mari tenwa ko gusha rekene se ma o mari wa eka no mause mba wao o si rekene no shoma o mari rekene o mai ngama i utundi no manda hiero mo na etano o mai utire mo chimo mo koto wa chine mai utire o njivi firare ko murungu neka mari ndi chiwa tonongo ko mbere o ya chinene po fereka de njiri pombeleo o nomura wa fereka yo fena yomba narika ne umunda uye nguwa toni mwongo ze kushabi kiwa rolele tulipoli hapa alikana karambo ewe shuwa mwongo ze chocha kapo ipo kito kuja cheta na muratio ewe wato kapo uweze uwe shimoche cha kulisha ngisa mchimbeche kusha muno vina iwa ivitatu omba hinga mkuda vi ye umundu pare keno marapee kule keno umundu walwe omba hingo ye kanjo uzehu ondi ya okusha mahingwe ya ukakaturuwa mumwe na baba kakano ipo sa ingi mbachi mungu wa rekele wa mehira nje ingi mbachi mungu wa rekele wa mehira nje okusha likana uu shuwa hizani wa koratio meuwa ndoka hapo uweze uwe kusha mahinga ya harondasana oshi nashi matula kiza na umasa kusha likane nushi wa nashashi nene lisha angiseko kulihandulisa po matuweze enu mwishimbeje kusha muno mauru wangeri mwosefikato oshu nayo kusha uungura uyene uka kamburu waka pensiuna kwe okungwa na kopo yue mwime jari oweliswa kwa weta ama jaka mwa waka sertifikata wako noka na hebe loke hepa jine noka nabara mwisa na nje perina amusio shiwa na kashipa tine kwa ratio ono mwara yomungu leondero mesa mba kuma angonji visiro kwa murungu mwaya nje noka wina mesa kwa ratio mba
1: oshu yungu rashimu kana shio mwoma kwede po shumbura hii heji mwo tamuna kumanda hii
0: neka mbura kwa mtu na hitu na hitu na hitu na hitu na hitu na hitu kubamba tuko toka nilile kiaro hizari po rume shipakaro upupu mapene rumo chimandale lirembali marashida lirembali morodora chimangame mungu tokele
1: kwa mture nguma mungu jitho ka magarukeno mahiye kwe pere kushikuwa ya kuhi
0: na hile kambura kushisha chimo ya ule kujie kwa nambara kuku hetero ino wingi

0: mana deso kwa kaina no committee ilicha o committee okutiro wi po okutiro shiongo o bandu mo boso kutaimbo mo hatai chimo deke no bidongo mbi po chimo deke no ngandanda o mundu wa wi tuko yai ha kaji kaji ko jitamba che tremu twamba kaji kaji ko jitamba che tremu twamba kuchalia kana nyo ndiru patanjika na monji
1: o peka handi poka peka handi ko shungura shimu kanithai
0: ah ndo ndi kali pomo jipe yo kujavi o muningo ri yangisa po muningo ndi ngira mo vemba kugira ngori ya mika ya moja ndi ndi kali poli o zema mo lioma ke o muri handi ndi mu
1: ai o kurama o mutewa ka mutu ku hepa wase tuwa nawa mbaku vemburuka kana kemwe rukuru were po de tundike tu tembi shimu ngiro shinashi o ngo benda dire ko shombide katu dembi tu dembuka mulipi mwakara rapino shi nasho longo mbeta shuminde
0: ndaka mta kia o omuvero mumu mba hitire kambu pahawe wisi omuvero mba wea maiti mumu anje wekotake wala wiki omuvero mba wea
1: mara mwashi dembuka
0: le dembuka na masu
1: o mkumuri mwa dhemi thondambu ponda mwa ikaenda
0: nyo kandambu puke ino katiti
1: kenu mungaro mwinyo murei
0: ah kashimanga ile kashimanga ile kama yale mtu kuna kau ya ndaka sio binde hiyo ndaka sio binde zake ku kumanoka ukanda bruka hiyo hapo
1: ku hepa mepa hamu yoro mthemba kume hitie tuko toka ruka wako ku hepa muna kama mtwedo
0: ku hepa ni ku sipo kama na kongole mbo toka no mura ko hello
1: injongu no
0: ni ku no mura ko ko mutu ondere wanyo sikitare tatu ono rohambo na tu imwe kwa rohambo mbali o inonora rohambo na tu rohambo mbali mbali o sekretarisa na yombele o kuma mutono o kuduwa njifirai ina nje ono rohambo na tu imwe o mbali imwe o rohambo mbali onora rohambo umwe o ine o kuruma shiu ina ishi muina kwa haka ena mwoko toka kwa minea mea janji vila oi ndiri mpuna mshitamba wache mahaluri vila uliti o kuweba jine mwiza na wanyi
1: okwe parata kama tuwe shiru hapo
0: sale
1: era karora ataka mtuwe dungu wa shivitha na wangu shakunu shingula shio maare kenu na mahi muru kuna ndu yora shinene o nguwe tupe na mwendo lwede rotundu o romuka wa matu kena na wakua ambi ende kushinene rukua hiya pita mo mzemba na shalame hake ene kuno shingula shikani za shivitha na mwendo lwede shinene o thereka denge kapetua thereka de mwapenduka nao
2: ni tuwa penduka na mwisa ni mwapenduka
1: atuwa penduka na washi nini o shihuro mashikuru tuka amba tuduwa yukako shihuro muno mawa nudhubiri maya kwa shuwana o shiongi shalo kwa shalo shibiku shina hepele umwara mwari nwana rupa peke peke mbae tido njiu thiro na ene mwari nubanga rekuno wa tule o shihuro o shibike shimo shibara shalo shikuwa mo shibike shalo kwa mo shihuro shwe
2: ya okuni wako hepa mwisa ne oshwa na mashimi ni kwa mkumi umu ambui ya oshivike shisha luko mkoto wa shine fali noruhi ndo runene ndwa zile konganda nji sana kushwa o environmental investment fund onganda nji ya njo dhombatero kushwa na okupitila mwinenge mbino shina no ne vaverwa po ngo maihameno ya vaverwa nji sana kushwa o climate changer ya okusha oshiere kwa shinene vali nongo ndono neno shako njivisiro njitwa njere ya nambano mtu mwisano mtu kia nje hilo kongo tuwe utiri o matuni no weva veru wanga shinene shapo mtu mruendo akapita apeta ruwa kukusha o shinene shapo apeta era shina mtu kontuwa toko mpanda o bandumbe muno uzu wo maurumbu o bandumbe muno uzu wo mipupo o bandumbe nao mbio vinavihe mbia tunu kuinde vaverwa okusha kolongondo nene nontaka shitwa peka munika kukusha vinoho obihuro momarundurugiro vaverwa vitu mwashine nemena rokusha vi tukakara no vandu ovengi mbeda kutukontwa toko mbanda okie kupahe hupo mobihuro kombunda indi iru mwashiva pitire momaurumpu po shiva pitire momipupo po shiva pitire mokusha nambano kutukontwa koko mbanda kakune hupo kavene kuhupa nawa oshivena oshiveka nonga mburu okusha mave ya koshihuro mave kupaho viungura mave kupaha kokusha ve kutunduze hupora ama nashivea mohihuro ave kukanuze waro okusha ve imbopo vara mave nangasi mave kuhupana mohihuro viungura mbima nangasi mave kupaha kavimo ehupe wandi vanangasi mave kupaha karimo

0: tango ndenga mutu hizo kuonjosha mo mozondondo wa meri naneno yovana mimbia ndango ndenga ule mundu tuwala kwa shuru shehi novana na vehe vapuno shuru shehi ndango ije waro tuwala kwa oma uhona pale peke peke ndango ije tatu tuwala kwa vana vange shefa ndango ije ino tuwala kwa vana ne woshuro shaka hanja na unene waruko ndoro kwa rwansho donju paruhe okotoro ndangi kwa wambande rojo wase mbamize woshishitu mudoa dukuzo kutuwa ndangi amoshu wa kuja kumbando zanda nga vee ndauri anda kukona orati yoyo mura ronji visiro mbaranganji na injo ministri ya yuwa ije obinambi mungura vya jarilo munganjo ondo vandumbe eripu na ete pombe eripu na ete ke hiyo tungo vitu tuwa ya muyo akandino ndi ke hiyo ministri yenu nji na wino orati yoyo mura ri varipu na ete mojejitu ashi okuyo utoni mbutambo moja no kuhino mundu kumbando uye kono tona mo inambi munguru ee pangori uro uwe umuno ume kautoro na nuji nene neno ndangi jika yetu era karanjo shu mundu oke hiyo una no umuho kwa wambandiro uwe mupapi na uparanga amo pitile mwambero mbara shuru shu muho kwa shuru wongo uja wali nguwa uwa awina kuzembo mwurumendo wazondo mbo ize ondangere yetu yengo mba wangu njoze no mwangu uwe mwurumendo mbo kamuna shatindi averi mbo amewe paturo njira wa muho kwa amawe po wina mwonjole etawe tuwapo munu watu kongole re uri merishi ndiro muho kwa kwa hiyo polisi yana mimpi ya polisi yombero yoshu urushiji pupe haro nyungu nyunga mumunu kisho unambuka hapo wenewe kuna wiyashimo hiko kakura kehe kumui unambuko do umbo shosho unambu mauka hapo haudo shuwe zaka mwapo shuwe za porufele ndugu hina kumuno njero njita pimawe wakabete ya vetu wala muna uvali uja tuwa mwine po matokero na una uvali utatu wenambi ya vitu wala mwazo tenda na uto na kutewa kuzio uja angoka na kukule mburuka uja ima tuka ama mwomba karoseni na yukuoronga kito kutawi ya tuwa atapi na vi una kumaduto kutala tuto kupamisa njivere na kumbanda ana wako nilo kwa hepashipi na kapuriyo mekapura jambamana
1: ay kwe mabita mwuna wa mwongyo shime shwana wina shiru hapo Otutu mungwa orata yowama dirungwa ruro kuhepa kushona sina mbio shida pamoja shishali norupa moshitwa jama biro wakahanja ino mito shwara shida mito hama bari opuo orwe orwe mito mbude ndwike tute fighter na commandero washime jo hama dotia tuno mati ya kula mbude tuneka kiwa kudha kwa bidi shwa mwenye bidi kida
2: Angarwe ili mweuliri kusha urimokuti moritha kusha uripombero mungula oviungula vipewa panyuva kusha muri hongo kusha urimetembarwe kusha muri kuturitha orutu epanga ili mwendi hairuka ondenga podongwa boise varipinye njiheripo omurari unjivithiro mbaranga nambano yaronda ondondo yarwe ipratina ngako mauyo penje shiuna ongeshefa onene po ondithi injo uhakene nombero yetu urandithe ongeshefa yoe ikure ishu uke kuhuye Tonongo de konela ohambume oimwe, ombari omuvi oimwe, ombari oimwe, ondano ombari. Ponela ohambume oimwe, ombari omuvi oimwe, ombari oimwe, ohambume ondatu, uningire okuhindwa korupare turo marandithiro aruhe. Ondenga podongwao, oise waripini jiheripo, omurari unjivithiro maranga, epangaroe, diaeruka.

Oiri yatono hamgo ndatu inji oratu NBC ombude mo mulari wenji witiro mbaranga mei lasi wa iki wito mbarongo andu mungenje utenga ya kura ondeto yo wiuru vyayo o presidenta nandi daitwa waningire o watule wa Namibia okunaka ura ongaro yo mbangu yo umu hoko hoko ombangu yo matulu yo umotu kondwa nolonji tolo mbangu onganda inji onamkoro mairi pulire kukusha olondiero olo maunguliro wa marandiro wa madhe o mapakero wa dhengulisiwe okubatera okuyeta ochisha mulongo Nu horomende ehindi o Kenya, yaya nja onguthikiro koshiwana yokusha ehindo kalina muchise wembola. Nambano ya kula ombude aihe moku hanja ukakwayo. O presidenta netungwa nandi daitwa waningire o watule wa Namibia abehe okunaka ula o longaro lohani shimuna ongaro yombangu yomu hoko hoko ombangu yomatuliro womotu kondwa nolonji tolo mbangu kokucha indino vetunge ochiwana shisha wana. O presidenta wahungirie o mambonga erero po chichitwa cho madhimbulukiro oyecha sereri mweno mirongo vitatu wovita vya shunda. Eye walisire kucha o valumendu no vakazendu o vengi wachivaro chichi heiwe wapunguha ominyo vya wo okumuna o uyarano ngutukiro yehindi. Dr. Nandi daitwa mwanao ochaningire ochiwana okukuna ombepo yombwa neno okuisira kongula meno yovakulu vehindi. Ie wali nolupa mwishitwa mbiari porumboro wapangulwa nduli oluwele pupapa kwa ombaraka hime mwangu wa uwano wambandiru warwe. Olonduna alarwe ndari pochichitwa hodari o minister ondenga Elia Gurare. O minister wamekulisiro vihulo notukondwa tokolo mbanda James Sankwasa. Na ingu ingwali osirekade yoshuguru chehi Monica Kainkos. Onganda inji o National Petroleum Corporation of Namibia o uthupi o Namcor. Mairi pulire kukucha olondiero loma unguliro mara ndiro madhe o mapakerwa dhe ungulisiwe okubatira okuyeta ojisha mulongo osha kolondando lopondondo yehi. Mnjizi ronja piti moruparo lombule mairi aisa kucha onganda yo maolinjo ya arisa ongura meno yayo ohungano umune Bwaya njero ekashi supimba okudhako shuwana ohungano unarupa wanganda njo nondiero yomara ndiro omade omapakerwa. Oyo ya risa kucha amu makaonjero omiele mbiaduko yaranda omade omapakerwa ke hiyo longaro olomato kero omara ndisiro omade omapakerwa kwa shimaliwa shishiriko mbanda ya hii chichiso kukara po shomade omapakerwa. Omungiri po wanganda njo utara hoveka wa ya risa kucha ondiero njiri po nai oyonji Yoku yanja opereisa njino ndengu nokuhenuna obudhi bomarandiro wochungulisi waho. Hobe kawaya risa kucha ondiero njiripo yomarandiro ieta odoha biho pokatiko myano omimpupu nu vyonjeverero nondika meno yongeche fanjo. Eye wa risa kucha onganda inji onamkor gunda ino chungula shokututumuna ongaro yeshimaliwa shayo nokupamisa obiungula vyayo komundo luwedero matokero omana neno wochungulaho nga muni kwa momaka onjero wodhombura. Unane washira shoso wapo murugondwara hardtap. Waperwe erakitha mbo okukambula ongaro yoma ya rukiro wombunda woshungula shoma tolorero osheshia risiro shokutungulula obiwanano.

Shema tula shishiri kwa manene wa ushiro wa shuhuro shonga mburi yuyo puke ihi o mashat o mayuwa shima shitimu yuko mwede mbuma uyende sura madeva. Kamenei watame yuwa etenga ro maumbiro okudamo donzera nga kaonjisi wa iyo mahi inga o Israel na Amerika ke hindi o Iran o mayuwa shiari mirongo yuwa lina hambo tatu kwa mwede o ushabali tenga rindi. Umuna shiwondo shodombula mirongo hambo tatu na hambo umengo, wanana ehiro wa isla emando kuhule odombula o mirongo vitatu na hambo ume. Otupato odombu zetu hindo toa ya risa kusha ondiero yomba kerenjo, mamu karano vishituwa yoma anjiro wenjo dikiro o mayuwa shima yashiti hambo mbali, komwede o usha hambo mbali surama deva mochuhuro o kom, shishiri koma muhowa tieran. Odoveta odo wa islam. Lea risa kucha omuti uso kupa kwa morwede rwa shimanga kwa mbundo ndiro ye noku hama etando roule wadoiro mirongo iwali na ine edo ndiro njo posio kucha pia kulwa odo ndiro daro eshimuna mwamaka onje roluwede rovita. Morwede romana nenowe kamenei watunga ehindi o Iran okulira ehi enamasa diruisa otupato vita tu ehindi wa Amerika okuhanja ula otupato vita muparanga wa mahi omondi viti kwa ushiro okupitira mwamapanga waro shimuna oshingumba shogarwe ihi o Hezbollah shishirimo Lebanon na wina okungulisa ekero shitenda okuyandisa olonjito dhorudhungo mukote hindo. Okuyako maandiro mbude mea rukano viuru ya yuru kwao. O presidenta nandi daitwa wani ngire watule wa Namibia okunaka ula ongaro ya mbangu ya umu hoko hoko mbangu ya matuliro umotu kondwa nolonji tolo mbangu. Onganda inji onamkoro mairi pulire kukusha olondiero loma unguliro marandiro omade omapakerwa le ungulisiwe okubatira okuyeta oshisha murongo. Nu oromende ehindi o Kenya ya yanja ongu ikiro kushuwana yokusha ehindo kalina mchise wa Ebola. Inga o mandiro mbude yarwe oirishia tonu murongo na imwe.

0: agora na guepa meiko masete rata hiriko afu apani nangi bitiro ko shiwana to diremba ko kusha o ministri inji yo vitore no wangu no vitore yo ngulisi no vitore iri moko to wa masete mo rata afu apani njongo no
1: oku nena guepa a mo balungaka ndipo mbako o juana maji mini kwa momoko munene mwa amanda apo mawashiro mono na eta no je jingatwa here to kuja dino ndio minister yo vitore omujune kwa viko ne kundi madi kizo don baden bambe non pa pete mo majete ya obuja o chi tuno o mundo muhene ndungo a je jingatwa kwa kuja eto veni mo kukara toka ne puli ndulo kuja chi hapo tukondwa tuhi tuangala tuamuno wonjira nambano hapo lukondwa ndo wetu wa ndaure sandwi po wetu wa wezebate ya chorongo ndu wa machete ndu hii hapo te tulipi wonjira wetu wambara wapo pengi wabanduba pengi kama wesha chiri pasa na pia nda kucho dhera kucho hauto chotora kucho tuwe kukondwa kitha munda kwini okubago tea nambano kakucho chitu atona uninga nupa sana ngo kukujo minister dino ndi ili mwaka tiketu orota authority hii emei munumba ye ura dino ndi baetele tembe nene rona tesa o veno ndero mabesha ngo oku maroro tutu toto kuhinga ya siwa pasambu wabe neno kumono o mamujo ole na license ha ya okusha ochime matumunu kukusha dino nditoho orupandu wetu ito mwano wa peke tuwapeo nzengiro no jingo na kiro ya peke ya okusha ochime ku cha jinga mbiku wako wandawe embeno ntero po osho vature mbuto ato minister tuye kulipura tinino veni mwinenge mbanga mpia lisa na imba beno mzelo okushito maningiro okusha weka nukutu uto uzemba kuhingo matemba no vyaro mbi mawe ango kupuro ngondoro kanotu na tesa noho iwangai nobe nobi hauto dole senzi la hirima na po kawe muno urube doki endako vihuro ouninga nduni nondi wa uirepo matumbo uri ziparu kade oshi wanajie machi kuwa mchima muri angambo mamu unupeno teo otendo neno mbapa njato mambo ya irimbo mai matuara mumulire mo bwatu no mokoto oyata yo yombero yogona pare anika ne nje mie kupura tena ye kuruba ye kupo kuri honga ali embi mabi chutwa po nambo o ana kwenya nje kamuno ku hala uliri no ho nje amu o kambude mutu kubina po ke yo balandi no uliri
0: Mwisa ni wanji. Akwe bachinene.
1: Ya.
0: Kulina kuhepa nao. Kwa mutia kwa hiviti kiwa soa. Kwa hiviti kutupenda kutha mundambu wa maruru. Ya. Mwonge kambatu kumashi ya utengwana na utoro uzi longowe uliti. Ya. Shwana machi ya utengwana na utoro ngoze kavile. Kuhepa nao. Kuna biende kwa kambanya. Meha kane kwa nakasha utuwa masa. Shipangilo sha kambanya. Injongu nabako mbikupe.
2: Mwisa ni mwisa ni ukipa ombako mbuko mneno wajino. Arudinga mimi kwa uchwana ki heuri pondo lia Namibia kukucha uchwana nga chikara maji chuo cha tulimoru kongoro kia nja okwe kutara obandu o TB okuja chitu no ziro ngombi mati enene okia nja moruwele mbinai ya kukucha obandu vechue kukucha chachi matu ya kovandu chachi matu ya potuwele tune ya au ya lino ndito ya ulimo kutu wa ucho tulimba po meri hongero mba tuwe kuhu kwa katito ungano timbio kutamo ya okucha indi muguka ulichi maitono o hapo ndati o munguko munene gandu po ndano mapetambo tulimo kutu wakamanya po community hola opuma tukara indi muguka chero murongo na hapo ugwe tulipo community hola ya kamanya uje chirongo machi anene kuchanga chiwane ne po community okala ya kamanjo kamaru oku choma tundwa ye heuri oba ndunga mwa avehe beso kubaga po sala ndio chiwana mo kamanya cheri omulongo na hambo mbali tulimo ucho po community hola ya uje chirongo na hambo mbali ondi olite tatu na okuja tulimbo po moucho po po community hola okuja omoucho nao chimaka kita umwe ngona hambo mbali ngwe tulimoucho po chapita po chapita po ehangano open space po ehangano lwelendwa patruka mbo ndo mpatrukendo opumatwe kukara mbo chero mungo na hambo mbali ya okucha riche chano ina kakita mungo na atuka kotokambo po potapita senda oko oko oko lokasi nguli kombanda ngwe ndilo mandero ndo awe nguli po kuta ko ko ko mauti okukuno kinda njaro nji okumatuka uti angambela muro kasi ndo wajimatu jose sahanjo nguru nao okuja mojuliko munda mbo mojo nao okuja lika na ichi wana mamu ya mamu ningirwa no masa kukuja vade po tuwele mapuwe onganine olonesa onumade kumutara otimbi no kukwe pa omadhiri lo okuja lika na ichi wana mwanombo kuchopo nondo ahi he mpo nondi ya namimbi ya oiwanambi wa uweru ke mavi ya mozi wana ya utiriru kuruko munda mbo hamu heke lama na naitwa kutoka ko munda mbo wa uchone okuja lika na ichi wana vade po tuwele matuwaza ochime cha alika ne vade tukemu pe o mapangiro ngapire kwene okuchopo ndondo ya Namibia na ai alika na okucha guma ngo kulwa ko Mulungu ya ngatone pongole ya Thomas kacho umbo uliri o uliri o hambo ndatu oimwe ondatu o hambo umwe ondano oimwe ondano oine omuvyo o Thomas kacho unjo okucha yalwe mapeno mukwetu no ngukuli pamwe Josephine Somsesa onora ohambo ndatu oimwe ombali olohambo mbali mbali oimwe ondano ohambo ndatu okuje tembo lo mobilize na mati anjolo mbwile kochiwa nokujalika ne matu hakali ne mbochime jandangi mwisha ne okunje pa olwele ndo kuyanja ombwile obwana kochiwa na choye bo parangana mimbi okwe pa mwisha ne wanji
0: okwe pa chinene
2: okwe pa

Yebito minute mo muyo mohoka mikominike neke akura makaru vedha katenga kwa machivithiro. Murevedha ndui mwaka enda puna miru reko humu kwa dhame tuondio Dr. Alex Yerimbo Ando Kaputu.

Manchivitro wanjiru matenga me pothene oweto kandambu kanjo no mupe kachua kachururu keyanyo kukandiri kiri ya mwamingondo noruho de nomaho de nguma tutere kwa mitima matu chivitha ulondiru wana cheve tumba beli uta chipiruka kuchipati na Alex arati wakaputu kachiruru kuimba novi wanavyawo kakuyari kakuyaru kwa mengo chive na hiyaru nguru nomuda nduwe ya taura hiyaru nguru wachitha iye kwa kati weva terambirirwa kahanya muramba hiya kwenye kavenja elestini kavenja churu kambatuku narinu ulu kambatuku ya robe katore nasi ya wadengi thanochua na chakaramata kapweka foto toyuru mba chalamo na laki rukira moyao kukuri hiripura kuhanga himu vino vengi humbu humbu kameta na eti kathoto hichevi nganyone na kapirikure kuhanga wavala mungenje na changa nduka tuucha pahi ya vete vete kauture chuhore konochua na cha chikwangwade omoka chihero bethona kachipotu chipene keya bape wa upora no manguwe hiyamba ingaridhemo kamboni ndukirepo o machivi thironga yalo ku kandambu po kandambu kanjo nomopwe kachua kachururu kehyanyo kwa kandiri kiri iramo miungondo uwa machivitha ulondiru wana chevao o mbili uta chipiruka kuchipati na Alex arati wakaputu kachururu kuimba vehe nuvi wanavyawo Waroyacha no mahothe nguma ya rambo vitama matuchuvitha ndhiru ya mama wetu Alma Kanyonyo Kaindi Wandara. No mahothe nguma ya rambo vitama matuchuvitha ndhiru ya mama wetu Alma Kanyonyo Kaindi Wandara. Ngwatiri mwanathareta hapa kukumundu uvere mbwekara na wo. Wabashivithi wa onambi kavita Profesa Muchinde Kachiwa. Uchuwa na cha chiriange na upora. Chipura moko plensa. Uchuwa na cha hanavi. Uchuwa na cha uhongora na mumbango. Umuhongi munene kawaka. Uchuwa na cha kauhonina na makari. Watiku wa karoko hena uchuwa na cha kariko. Umungwa au henga ulu venao. Uchuwa na cha wanguta kambapani dukirepo. Umashivi thironga. Yalu kuisme la kalongo minya nomune ni wa mungwa pahi ya Edward Wandara usi la kachomatha Wandara nu mapa kwa fonda andi mariende mochinyochi mwecha mungwa po fonda andi mari ya kujanu mapa kwa fonda andi mariendi mochinyochi mwecha mungwa ondiro njituto nukuchivitha ondiro ya mama Alma Kanyonyo Kaindi Wandara Ngwatiri mwanathareta hapa kwa kumbundu uwele ure mbwekara na uo kuimbwa vehe mbalu nukuchivithi wambo. Inga ware maisha umashivithi rwondiro mkuru wanje wa thora na ndinji hamitha. Noruhuthi matuchivithi ndiro umachi wetu umachi watu yuwe picha mbiru. Ngwatiri ndiri achimangame pako. Enaro muti omocha riche chambiru madu chivitha kuchuwa na cha chambiru hepute uchuwa na cha mbana utu uchuwa na cha gamata nuchuwa na cha kwa ima opuo uluwe na machivithu waru ya maya kumbonda umachivithu wangalu kuchiri ya mbisho paka melu kihia mbiri haka kuchambiru kunjivithu wakumurungu oni lohamu ndatu uimwe Oine omuvyu ohambo umwe ohambo mbari ondano olo mbari mbari. Pone lo hamo ndatu waimwe ohambo mbari omuvyu waimwe oine ondatu ondano no hambo umwe. Pone lo hamo ndatu waimwe ohambo umwe ondano olo ine mbari ondano.

Koma chivi thirunga hitimba, maisha wami tena, po tena, wami tena vindina, umuturi wa vikangu wa vandu waka ngombe. Baba njilitho thongo mpo hampo ndatu zini uti ndo orinja. Michivi thoku virongo ngondoro katika ni njichivi thena ununji vatere, tena vindina, umuturi wa vikangu wa vandu waka ngombe. Baba njilitho thongo mpo hampo ndatu zini uti ndo orinja komatri, michivi thoku vaturo virongo ngondoro kana vikangu wa vandu waka ngombe. Mushivithi ponelo hamu ndetu wa imwe wa ino ndano wa hambu ambaro muvyu ombari wa hambu umu na muvyu ponelo hamu ndetu wa imwe wa ine wa ndano wa hambu ambaro muvyu ombari wa hambu umu na muvyu wami wa kunja maharero na kwacha nguve nyengwa mkakarara ajie kako chindo mutu kurema bono vihenzo letro ntituma na omuheo Owami wakunja maharero na kwacha nguve nyengwa na mwaka kara nguve nyengwa. Matu chivitho uvere werumbiretu katuputupu nguve nyengwa. Wavere, nuvere kaunu kotoko mbonda. Uli mwona thayata haka hanja kihio vaa. Uli mwona thayata haka hanja. Mashivitho rongelu kihio vane nevetumba chipene kea na watuva karonda. Uwele mbo chivithi wamba o mwenene katuputupu nguwe nyengwa kuchu wavele. Nu uwele kaunu huko toko mbunda. Umuokuruma pangano machivithi nwa. Umuokuruma pangano machu wathane. Mubuwe nao.

Tutungo na wikuno o mahunju o mewa no matuni no wehi Ruthi Masaka. Waningire o marunduriro o maunguriro o kuhanja ula o vingulisiwa o muta vyo tutungo na wikuno o kutwara kontengu yo vingulisiwa vyo monganda. O warumendu kaweza kutarewa o mawe paha o mbatero yo matokero uweruke o ulipura o shoshia lisiro cho ungu ndipare nungwali iso kulira o mukambo o kutunduza o ngaro yehupo ewa ne hupo rondengu. Nu o presidenta yoshira ihi o mkondo wezizwe Jacob Zuma wayalisa kucha olwedhe lwa horoko batule wa South Africa o badorondu o vengi mochivalero o kuyalisa o usembawa wo kutolora no kulikutula o veni. Inji o ndeto yoviru yombude njombude aihe mkuhanja uka kwa yomatu kietere o irishiato no mulongo na imwe.

nashiwa na shashi uya shihe mbao kahiko nashiwa na she kathupi shihonge pamwe nonganda ihe mswe umuhere ohange ganda para nashiwa na she chena konja vera nashiwa na vero kamba dhembi pashifiro mbaki romaya ya kombunda pamashiti nga maya buko ya uri kashati ndi o kaya konja vera na kasha avitu wapimbi kehia okote wapimbi konjiwi kira mtu nongo deku okariye wenja vera ripore mdatu imu mbari mbari odo imu mbari o ineno hambu umu mbari yaro ya kres mwashishe ya ripore mdatu imu imwe o ine hambu mbari o hambu umwe na mbivi tatu washivitha nuruhodho runene o ndiro ya mama wa msoverwa uwezi wa wapimbi kwa tira mabashari mburongo nane kwa mwezimbi kwa mburanchi

Kono barata ne onene yoku punda o mwenge njagura mami hindi o Namibia ne ango kuteza tu ya popedhu o dhubo nipedhu kwa kena kona vamburoka mwiki yo chukochuru

0: mo kianja o mbatiro ko chitachi o mbiro ve vrika mo harume ku chikwimba mo mai platine rume mai vango kuri kwa marketing ba
1: shiri shiri mave ya kuwa no masa shiri nga zenji pa he kunga mwa uhe ngu mango kukano rupa ngu mango kushua kusha mashitivi ngu mango kianjo o ondunge ngu mango kutuna bori zarika nembirika moha ukito nongo za tu hakane atu hungile ondu peno vina zingi mbutu so kushita noho o bari ango kutopo ya shimba munu o upando mari kwa mba kwa mima njilata no shimariva ama tu inatianja o onja mbiko mbutu isha kari kubu isha tatumo
0: Ingo kusha kushito shinga mashikano mas. Alikana. Obusha vi ko vandumberi berika mwa hani yo ana dongeje. No aika mu plan no ndari washa Yeah, o inambe vi paturu kembi. No ndari shoto pongo mbeno ga inumba.
1: Ga inumba.
0: Namara injongo no kusha utupe kusha vi etetu kuvada pi.
1: Kusha
0: omahakani no. Onomura ongoze pumati yabikako vyombro kauka pono moranji pumati nuku tunamati nuku yanjilo mbatiro wina mazini kutoko ondingo hitemi. Na kusha mika mika mbrichu wanashimbo wako dhosi wanumbu wa mungu amba ni mawe platini. Kona kuhungi lorumaro kurama. Ya, arigane, mtoka kwa dhosi. Wanono maitaro kwa mbuna kamena kuya na uri kako. Nenerume munu njiro nyingi na mazo jineni. Bawukwa nombwe. Bawukwa, bawukwa chukwe. Ormino bomba ukwa no yembe ondodo mbundo deni
2: bomba
0: ukwa rikana yidi kuba ni ubunda ayo fano yo eh
2: njo
0: fano bomba ukwa nguno ya mwe kye kurisha kita ko chiraka nchinene cho mapunduro wo mwingi kana kidze makwa wandu mapunduro atita okse matungiro zo flende no ya mumuno chino ndambenya na miri ko kutume okuru iri no ye ndavingo Tu hakaena vi, tu pao nombra yu kumatiri niku hakaena. Kusha matu wa uki anjua mbatu, kusha matu wa kutichangitha utupe?
1: Wamila mboroka. Wamila mboroka, ya mwa Stanley, unumura nje kuma mungivasa. Ouri roha mbatu oimwe. Oine. Olo imwe mbadi. Ndano. Oine. Omi vivi vivati. Miaru vile poro kwao. Ouri roha mudato imwe, oine, odo imwe mbari, ndano, oine, omi vivivari, 99. Auto kutoni.
0: Kwa onde roha mudato oimwe, oine, odo imwe mbari, ndano, oine, omuvi.
1: Omuvi.
0: Onde roha mudato oimwe, oine, odo imwe mbari, ndano, oine, omuvi. Meko njitha poratio mbaku shangai nume metu aposhi mumba
2: Pena ngariye kabari nwa?
0: Ya pena ngariye kabari nguma tiete
3: Akuli
0: ngariye kabari nguma tieta Tuno wapundi ti Uya matu shangitha ongariye O ihana O rele kohumu Marabona stila mkati na kutwa maeka pundo vidishi Uya tuwa mwe Yvonne Ongenga njimatia na yo Inavya hanga uka kumukuri jiri panda mbebe
1: Inavya hanga uka vili na mesti
0: Ayetu baka mkathine buo mbiko sinema kuni yonisha atike kwa kaneru kwa
1: Oka mboka sene na ongu sharika ne shona shana mimpi ya mamuna nkwa Nje tuwe kukarapa mwino nguruwa Ongwa shinene tuwe kukundo mwenge Wapunda vehe mehira na mimbi ya rika ne Nje Murisha ngife Tuwe kutala shamaku mwino kukundo mwenge muna mimbi ya hundi
0: Ya Otima njeduno kayama na Tunaunda rino Bawo njumba kena kie kupundo dho mbade kako?
2: Mango kusipundo.
0: Manjo mbatiro. Uya na watu waro ndoke temba nao.

0: chikora china chinene rutenga mumihunga mbiri tenga irira njombango uyopombo nao opombo vatenga uye buve heya kukuya ote kamogeri hongo china ovukuya china chimuno vimariwa pomuna iyo kirionga chonda kuti kachina chichiri kumunyo we kachina vechimei ovemunishwa fuvera pozia otoskole chimunangu mwasha chimogeri honga otoskole chimuna imwe chimuno college of arts imwe yao kuye nenogeri hongo mihonga mjavihembi yarwe kuzha marire sikole chimuno lingwani kuinanjo njiri mokomastara mundambo pakfut otransfeta noho ndiimuna iofo kozo klasa ndonoho ndozo production ando mero uya tali oimuri hongo muhonga mbikari wakupere ndauri kose kamo ya uja miangu uri hongo kupere ndauri nambiri wa production office uya nambano po nambo opuka hano muni mbura njyo seni na kuzha hii ami miangu kukatera kuye miangu kukatera kwa sauna miangu kukatera kwa kuetita miangu kunguro marambi miangu kukatera kwa marama po siya omiushimu na jimwa ozo skole do kuri honga uri nemo na imbi ya tuwa na takavara po siya uko uya noji noji hamise jinene zeli moti umise uri jiko tukondoro tuarwe kazeko na mundu noho washa oja jasha rira na wanda kuma mavetwa momo mavetwa miwano omo tukondoro tuarwe uyambo mbeno ndero no mbango uri hongo mihonga shingi embyo vekare no no upuku uri honga yari rekuja nambana uye umango kuri hongo mihonga mbyo mako jenda kushumisi uchiti
1: kuhe pashinene kuhe pashinene suma nambana inolumwe oshwandu mbu mokonjira ngo kutea kusha hapo no moshiti uge nukunite ukonjitha ngo kuri hongo mundambu ino kushita vi hapo munu shumundu penjena imbi ulanda vi homo mbesha ongiro maiwe mekuliri mwepo moshia hashimwe ovandu nge inolumwe kwa mutenda nguli penjimwe umana angathi nge inolumwe vi ungula uliri amembira ero mutenda kusha mwinya vi imbi moshiti kui paho kutea kusha hapo nulumwe nge ino mokonjwe penjena imbi uyungula imbi muli ambi unavyo ovandu nge inolumwe muno pona po mukonja mundambo po munja kwe NBC uri
0: kakako mwisa ne opo mungungwa nje jilo pe ingira uri kuja olo ndambo kukonja ole ingira takavaro zeni la ura wateze na mundu jiwa unjuko okunja wato kunja ko peyo peyo ntego peyo peyo kai ene niso vina vise kapotuka obei obei unguro vina mbio imbeisi kauri ya yanda na ito pudo kutumuna na wanae amine na imba mambi umbiri ko puo mi unguri ya ko puo mbiri kunduru mba kuinji njiri kwa msa waru kuma ogo ya ogumbi unguri la nai mpuo mino jituri na iko tukonjisa nyama mpuo kuya meha duha unyugu injo peyo ini tukonjisa nyama tukonjisa mpuo yuri mpuo pongotu umambro kashimwe kwa akara tunaposto rambo nji unguro nyama zi heuri mbu mhoko nyama uhi uri mbogo kukua mwisani uyo kula kwa nyama ngwewa o njonde nyama njo omotite o utete njo inajiheshe nyama uri kitu unguri ramba kunga mwunga kuna wama nombora uya no nangi mwisani mpuo ngu mahepa mhoko nyama kanga mwisani Ndu ala mpuo pongofo umambro kashimwe kwa aka. Tulandisa nyaka. Kula onya mungwe wa mkatite kula kwa rando murongo nganduko jimari ajo jimwanga.
1: Basha vii. Ovi nambisuma wekeri honga. Ondi bimuna pehepo. Uno ngwa peke shinene kushauka ino unge shifo hamu. Kani ingo po anangali reo uto kungula ndo nyama gongo eva ndi. Ovi na wekeri honga po. O upenda uli uwe dhumu hapo.
0: Mwizano kuri wanga karuna kuri hongo ina vihe peno andu na mbiri hongo ina mbio. Andu mbo mumo to kiete rapa mwemba. Ove jonda wadu una ingo omwano no maki woku randa mbio vi ungurise. O mbi uranda uriri o rete leporu vederu mwe. O eto andu mbo garu mbuma vishu ambeno unongo mumu honga mbo mbiri pehimbe hena vi ungura. Omwano woku woku kirito vi ungura. Ano woku jambio mitanda viha karapei. Madu injiri reno tunapo andu vetatu ne mbutu akuta mba mbe ungo namba nao njiri koli stanjo yungu kontributo kia njo yungu na mihina wakakaya ndaji wa proja sipe uyuno mundu umo yuwa mkia njo yungu na tulaira kujuni mehoko kukonyiso kutundu za njongorongo wa uri ujo mitanda meno ya madu shua Ojiwaro rojo mitando yuso nyingi njiri penji na viungura. Mehoko uko nyiso kukatera mbona kuja aduha anda vehadira vengi mberi morupando. Ndi kula kaguji horo mende mai kungurire kujore mungurire kehirwe.
1: Nyembe kushiriponda kishinene suma mbigo thirimba mbishi yange ni anjo nomora kwa mutenda kumapula tinungu zene iru menguma angu kupuru unawo wali utetu kovi.
0: Anomora anje ouliri hambo ndato imwe ombali ouliri ohambo mbali ohambo ndatu ombali ouliri ondatu komande ombali ouliri hambo ndato imwe ombali ouliri ohambo mbali ohambo ndatu ombali ouliri ondatu komande.
1: Ok, bashinene.
0: Yeah,
1: kungu mangu nyama mpungi
0: epungu
1: fuma mbro. Okwe ba jinini. Okwe ba nangi jinini mwisani. Okwe ba na kwa mutenda mali ronjo yu mwini kubaga potuwele kani shondo dhuno ruo toro kukalira kusha yu mwa imbo. Na mbano mimbisha shimo paha viongula na shinini apopo shimo paha kulihonga. Lipa hilo viongula mwini mpimu enino kulikuta kwa mbo enge hino kumundungu wa hulu mwina meke kukuta makaliru mundo mwisha vali. Okusha methono kwa hakaena kuna suma na engwe iri hongwa shi asho kuperenda. Kuperenda ngo shashima tu hingire kusha onanjo wa hingire kusha wa ipatruka mwabi no vingi shinini. Iyo kusha rume makaliru mwithane kusha rume makaliru mwurethe wombudhe kusha rume makaliru mundungu mwunguro do prohama kwa imwe imwe. Po makaliru mwuhande wera mbeno munu andu shwa rume ombeka unguro deko uliri. Unguro deko uliro puwa shwa paha bani ingo amba ha. Ungurode koko NPC okusha kuno bino bingi obimbi mu enino kukamuno bingura me bali mu kusha uri kale ke kono munyo kwe kamuramba tukaende ko mulungunu karwe ketunga amatu pandire pamwe na
2: mika bene negatuo apo shimuna
3: Naranja mi chesma na hangara au heshimo shimuno
1: Karwezi ketu make kaenda nui nukua ngu kumurotha kako. Nambano mea ngu kuhitamu shitambashi shovali yange. Mekaenda kuna embrifa povitanda kapuo. Nambano shua tamu brifa. Na embrifa njira ero kusha. Ae teka kato na moskola tula ero kusha shua hao. Shuali hongo nuku li hongi rovi wali roko. Nushina shuma kalira mamunyo we. Pothewe njira ero kusha ewe li hongo shindu ishi ulio shindu ishi o shishe mueta peri kuindiondi. Tukano ando wengiru mwembiri honga o shindu ishi numbi yango kupita. Pothea brave wapendera moko tehindo Namibia uka moko tehindo Namibia shindu ishi shi uhingira moko tehindo Namibia na ima hiki kwenye za mtu meka mwra jamae kaliruisha vali brave omundo puri
4: opunga mbiri mwitane
1: nampana meki akura mkaruwele ketungesha omutanda ni ilumwe maa puratine kwa vetu nwa mita ndo vengi rukua nga hinurumwe vengi hapo mbe tupo kukienda kwa mahiarwe kwa hitu pao kusha obomuno shomundu weri hongo yenu peavi kundio ndi upandira mkote hindo Namibia numeka mbura kusha shima tu ingirodo ndondo ndo zengi ndo njura kwa obo mkote hindo Namibia wamana hatho shindu ishi njongu no
4: ya kako jiwa namashi tengwa shiwari kiwa mama hatonya mawari manda hanga siapa malu kui honembo mengiru mu tewan beri pakui tanda kapu. Mimpi orang kamu masih tambah sebari angke mana diploma anjir tengah po. Portasan college ambo. Aku sih konjo na awak semua semua dandu na. Amat jauh dia masih tambah sebari angke sih. Aku mana rosi dalam kane na rosi rosi ingkis ni ne. Cuma unggura perumah beraga rosi ingkis tapi karang kamu matok rosi perumah bukari ambo bengi na ye. Ape utu kaka na pekara kuja katishu uri hongo moshitambashu na uri hongo marakava yeta tu. Ambaro mwenye uri romupu kushinene kushika kari na kashikara kwa mpanda. Elakaro shindu isi ya imberi hongo mpuno uriri. Para imberi hongo meze hamuro hongo toha vinyo kumoku za kupranja kuko. Ia, konjona ya onjona wanga yampa. Ni tutu yampa na kolewe na nchompi iwanda. Orisha tatu isi ya shidu mwono na wampari kwa mpuno mpuno na wampu. Imu uka andie. Omuno mahongero wampara kwa shari. Mba pombero yetu mba popak safari mbo. Kujarve konjo nao ngadatia takushi koroshi muna chitwa ya tamba nai. Ia.
1: Kuhepa jilini.
4: Ia. Amaruye mbisha. Ehodhu. Opuridhi uridhi okuchasha uridhi. Ono kwe poka kuna kumahia we. Poko chilongo chare. Imbo puri uridhi mbo. Opu mba pombe ya uridhi anje mbukipanyo mwaka. okuja okupita ambingonda binguna kuja mtu mbona mimbia okumuno baungu leo mapupu indi shimo vangoku unguza kwa shimo vangoku shito shina

0: ekopiro uyero shimberero mburo mayobie marino mino kuyari na hambo
1: kuna bisha ya rembo katiti uli olo mnire ndo ndatu nda piti mundano yu mapeta pasho shimbumba shimu atashiri kubitu ngemashi angu kutupo kusha omawa mathiro kwali shike kwa ambie nde ke kopindo randino nda shima tushusha kwali no vingiru kwa ambie matu angu kushua kusha omahorepo nda indo semi final angalishma yake yako final amuni kirevi kolega chimonjo kwenye kamburi romba kune imo manda nime kamburi yushua nda mashi unjuko vee
2: Iyo kwepa, kakawa na Yvonne ngaritango tferima Masho nezo nguru ukarapoka shiwanyo nunguro rata mefishirongo shami TV ne e Mini kene mumini kwa mupurate ni mwapurate neke rakandi Kakaya mbatata neno inji the late tina vele pakarita open tournament Yee reko maa ndero erero porupare indo popi zing zing Nda api ushiwa pari roko masala Kwa mburu mani ziru enjo mbatata neno iyo Shimbiro jimara zimbo wakawa na shoko makeja ando mwa mafu virongeni no spana inji wakatu wakawa kumia urese vati hapu kironjia tarako shimbira shimara simpa wakawa na kahuma mdu yurese vati ya mongwa ikamburu uruwebe ndo urusha avari kundo trakti mayashio muife ayakambura uruwebe urusha tatu shokoza mpave mwabatata neno inji yandi na wakaita erero zira mbiye vivari mbiya panjari leko maoringo menga kuta kufeni na pokura mambiu tileko mungu maoringo menga kuta kufeni na usho maore ya muni kirevi hore inga kutako uteni na tenga yari poka tiko spana inji oka fauna legend mwumari mwumu wa nyandu wa washi mwumu wa wanga pimu kwende angero katfa yari na wanyandu wa washi nene toa spana inji oka fauna legend meven kasetura no spana inji o MKFC o ino kula kehiro wambo kuja purumwe yari na wanyandu wa wengi toa perefene ngirindi kumbano kumpando wa perefene mirongo wambo ndatu o spana inji oka mas na mpola yaro vido vye varu vitenda yari vya kambura sana maromba kasani no njima iso kuyanda ko njima iso kuyanda no spana inji o MK onjara isiro masa hika pita poka sauna legend yu mkutri dhuru tu mamika sauna no shimpire ishi mwekuri uspana njio MK waya MK mutonganga shirina uspana njio kwa kihiro wambo okuvako okotandi horendako ngorele kwa inga kutako usini na yari eika rachando wa oraskara kula shimpa ya shivingwe eika united kusha mbari mbumu wanyando wengi na uspana ya shinene ya uko ndoa onga piore taria gumba na ichu chimbumba mkutri mpiksa waka hure ya kanine kuno renda mpaksa incho kamplo ka hapo kaserandu yoshirongo okombo ni mwore sevati ya pukiro ya una niwapeleka sumezi na kamashi poti na hili mpaksa

0: matupuka makahuro kasimento kini ngopo maruma mbe mikoka injungu no makopio mengi shinine rume no matu inda tuzo dholike injungu sha oizna mai munika bimundambo
1: ubeba jinine kakai kukuja wetu poka rubele mapeto mawao iwe huma nda handa porondi na uyo ya kakai inga hino kumuliko shihuro shinine ngo mbepera kwenye maishitipo kete munde eni nguto hotulina wa uyo mbepera upako shira haito mbepera uya ngundi esu kondua maika kuyaka mbepera kuli na wa shinine kuli anga hino mba inga ukiro kienda kunduru kondua ndoru nene indu heo kapa pindu potiete mba nifako toko mingo kahuro mbini kwa wanjo kakai wina kumupurateni akushi ana ishiri morwele ko piroye katuna mwana wa rewi a shoma ho yemi mainda e fakyo mi mekembo vanu kutawisha dai nunguro vandu matukatokerwa pi ondo no hima mogwe kutarya ande ko piroye kaka imakula takusha omwende na yondo kana tutokerwa ulipo ulino a hinawo njivitiro lengi o shovandu mutali komdambo ruko ndwarwa mungo kaka i kuna china ichi tutfarire konango pinjino kukahoga kuka samwa bihe mumunga mbino shina neko piro kupepele kopi ndafuzeru wa shini neko pinina no mbango kopi ndafuapu wapo mitima na wina po mbamba ya imbambiro wafuzeru hore romanyo ndo mishini nishapo mwindo rukondwaru wa maheke na mimbe iho mbarangana shini nishapo mbo vatuloka rukondwa kumatuloka kama wangwango na shina nje tupare rengo ya roku wangu kakamwa vise uri momaka ndi kuru nukutagusha kopi ndo shimari ya anjinga ino vina vye vya tamu wa mumu unga mba sana tuisho wanu mata mwche kopi ndo mburanji kaka ilika ya nondengu ya peke osha kuingo maningiro na ingo maka ingiro wa yushu wanu wanu kusha ningiro ya mburanji po chingu na mbege kutamu ndeko pira kupepera ato zembi kusha mba shiri mawashi na ishitiane na etano kwa mda mbore sevati ya mungu anjuma kukara shishitwa shwa manyando shwa wana shwa kawa na pova wajoviko na wafere kade mbiri sana kusha oshimu basha ete tuwanu asfo ambara kana njeriga ne shabumbale uparisire yagorama gaina maru kirombu ndauri rino yeshimbomba shindo tereka faka wane neshine ngo mudambo de sevatengo mbobamba shirondi maishitiani na etano o as for winter soccer mini tournament shobandu mbutuli mwingo mawa maka wa kupepera nai jiro ija kurama shiri ku mudambo ambero kuna mayo murongo ulinga twatwa pe yariga no mushimo wango kukwano masa ko bidariga ne mbya bishimbiani pero yana no wina mbambino ndokusha onde pina karubere yariga ne gute kuri shangita mandola ni kontuma le kushita ujoka ya mono rupa mwiji shitwashi kwa kusha ukakaya mono rupa mwiji njoroka o mahanene wajyo jimariwa na imbi vila ndo kutuwa kumumeke mwone ya kai anje mwini mwawa mafiro meke kupeko na wati nene kwa njivi thero nai pahendo na liyo ya mwiti nguri pono mirangozo uri wa mwiti ni mwandatu oine o ndatu omuvi oimwe ondano ohambo mbari uri wa mwiti imwe ondatu oine ondatu oimwe ondano ohambo mbari kukuki nguri puri wa mbari tunemwe ambo umoine omovi umbari obeine mbari no hambo umwe uye mbino shina no as for winter mini tuname ombi uri morupando rutenga shipa gire mba tuwa lembi kusha mbibi tifare kumongo iko pinjo kupepiro shimari kakarako no wando vengi warawe purango mawa kushuwe narikane siya fashiri mawa shima shiri mino yari na ani mino yari na hambo umwe o mawa wangi kerwa indigo piro kupepiro wa minus winter kapa kumudambo lese vati mkufatwa rindu o mbapira wino kakakaina kuno mahunjo manino shiko piumbura njindi datwa kumunikembo kuno wana mipeke peke na wana wangesheva mberi zaisa na kukirika kushoma wika kongoseko pindo kukuliku shira na wino kuyanjo masa kusha mbura njirika ya no mungu nda wapeke kukushu jina vishiri pone uri harikane ute kuto kutubatwa kuimbe vila vise pii mwa the uparita ya mamu kama unorupa meko piro kupepera na wino kuto kukonjita imbi vimariwa yomiri shangi kira uja muka kaya unorupa mungu mbata sanonji simu nonjivi kira uko mungu mwango kutura mamu akaine kuna vimu waka tutu wako kure wa shumua mikawia wa njo mbata sanino vimu uripuri wa mbata sanime kwa ino hambo ndatu kwa ino hambo ndatu mbari mbari umuvyu uri wa mbata sanime uini o hambo ndatu wa imwe olo ndatu mbari mbari umuvyu ya mtu mbari na yombi uri ya putuki liku ambiku shumbari kwa tita uja ndino ndi pina shina neku piro ya mayu munika yoko ya pakaro ile vetu
0: wako ya pachinini
1: thank you
2: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on 2 kg real good chicken frozen mixed portions, only $99.99. And 2 kg marathon light brown sugar for a low $37.99. Deals valid until 21 June 2026. Get so much more with the ShopRite price.
0: Matuka enda pamwe ni yodo mintu mulungu na ndano mupratino genda kuindani zakali andu mulungu na hambu umwe. Injotu enda tukuloko hapa mwe kopiro uye. O

0: Shanga ino kwa mahole vali nge matini ne kutaka tuno kuri ne kutaka kwa hanga inga nyendri ponge riko kwendi ndio vene shumbumba mashike na muhambo mashike kumpa bihe inje tushite ni hindu wando ishi erora nyendri kuni hindi okura sao o popai tri kuje hindu wando ishi ritari hindi okura sao no vimbere mbia kalire mbia hamo mbali kushimwe na mbana umu matuka enda pamwe ni imeka enda puna yaipa nungu miyango kusha tukuru kwe uli ripa mwetoho kwa kusha hapo nubi na mabi munikavi onsho donji vithirondheri ni mwumrungu wanji meka enda puna boya ya epa onguma tuka enda pamwe mwuprasini numbasha kwekula matuta ya holere hindi rwandu ishi ni hindi okura sao kwa kusha iruraka munikirevi boya shuata na ya holendo hindi okura sao ngayi nurume kana atuwa matu njire kwa vingi kuro na ushashi matushishi hindi rwandu ishi shuata kumenu katihe riripolwe dhendui orusha mronge hindi okura sao riripuru wethe nduyo orusha milongo hamo ndatu na mbali ya no tuwana ngayathile ngeni lume maiko toka mga perendo ndishi wako tokele mwamite njuhishe milongo viva line imwe pothia owinaka shivya kalire kui tupaka titenge hinulume wanyende mba kalire no ndano kire apike shinene hindo kuro sao ngayi hinulume okushalike embo opo na paka endire shike
1: ya kuhye paka kai na ningo mkratu mbeka mbeka pori mbapuma uto wakande rakandi singa pedi ko sengonda matuna ma di to turimo ko piruye kana mo kotwa america ya kana tona mexico singa pedi ko siri siri wandu ichira dine hore wandu to dengi fa tu jire ko sama ifo ye kurwa kine paka ma ifo ye kurwa ko ko ke wandu ichi o ye ko ye swa tro sira sa kuru ka jo ko bando mbapira para ka onjo ino wanyande bari betatu bani mo no kurika Shwaka mburu mwenye ndi shimuna mwilo katia mwenye ndi unwa njiviro kwa nyando tupare mwenye ndi wa mwalika hiro wengi rito nai mburu wede ndo wakapita mwuna zi wando shimuna mwilo hito tuna nambali shibu ya mwendo na mwaka titimbali mwenye nda haka hapo hiyo kusha oshira za kuruka osho obo mwenye ndi shimuna mwilo chonga chonga wali mwana chester united tawina obo mwenye ndi liambiro mbakuna Oando mo kwa koko manama, ofio humando jiwa kurokao, umono moto kwa nei no. Kwa kisi nda yao ni nemu kwa chaga yako pito yu ni. Ute wale kune hiro wandu ichi, tenga mo shimbumba, ombe tila ka uli ito, mena kwa chaga hiro wandu ichi, so maishi kwenye foku tuna, maishi kwenye foku tuna, o kata uto, jago kwa pitra honda wa imbumba, maa kwenye foku tuna, shira shima shiro shiwana shiwa tito mitanda, Asimasi kwenye fuko ya rifa kwa ya no shia mambata kwa nyo shwata wando ni shima vihingire kwa shira shwa ando ishi shara eto fawo nito kapeo na munu wama unjiteko kusha kwa shira wando ishi narita ya kopiro ya kusha muna kwa shira zino wanyandu wa njiviro shimono kwa hihaeta umyandu njiveta waliwa pula mushala na wanyandu shimono wa sani mwa ununa wako shia spana njiko mbando kwa pia kwa spana wanyandu kwa paru kae ya ngayi ino njiviro rume kwa hanyi kwa shwa nyandu wa titina rume mbihanyanda kwa rume rule
0: Mbano njitu munda tuka enda kumurungo makatike mbutu kuna kwa kakani hore pakatike hindi wa Afrika ustani hindi wa Ecuador. No be hore ndo no hotuwa matu njire kwa vingi shinini. Ongo kushashima lialika ndembe na hindi wa Afrika ustarika kutoka muka prindro. Ape tukusha vetali hindi wa Ecuador. No shimbirisho shimu ikuli. Rumyendi ngu Ahmeta mga kaitithiru shimbirisho makatike mbutu kuna. Ya ngayi nurume ke hore ndi kuingo mpulatini mati nini kumupai.
1: Ama hore pokati ke indo koto ari kostando na ni hindi o patora ambera ambi kombi bari mo no kosha vira ari mutu ndi mamase we pambi ri pondo ndi ni ri a jimo ta o nendo kombando bapira mama ka kai kana ke na no tenji poko o ko sha shidi o swa ta ro shira sa ari kostashi o mundo ka ha mo ria ruka mo ka mo ke mo ka shidi a si ha ko ta ma hingo e tu yungo ri kwe Kini ni ukure no yema utusipo. Sura taro sila sabi kusta sio o nyende shoka moro nyende shoka nangu yanti amande. Ta mwanando nangu to omburu mura mna mojo. O nyende shoka nangu a wajimu to omburu mura mguzi nanda tu. O nyende shoka nyende shoka ni sana nyende wa Fransa. O mahingo shiri irika vira kaka epo peteri. O sila sabi kusta sio shoka shoka omburu ko omburu nanda tu nanda kapita na kopo piro ya sio kupata sana wili. asinya tahu ini nak kutari hari pagi.

0: chibura sana hore mbashi aruka munda chino anyando awenji kuti chimuno njidya drogba no yaya tore pasi acho atamo chira chauri kosta chirwe ndi asiri chini mamuno ndi amanda nda kuronda manuka ndaka mbiro chira chauri kosta chi ndamwa chira chi chira ngami fona yama chi enno kupata fona uri kusha mashi panjara mamuno ya chiri oshira chi chira ko piro yeno chira rondero chi kupata fona mamuno kwa chino anyando ati tanda chino ana chino anyando na wanji kuti chino frankes chino anyando mbo fona uya chiri omundo kushira chauri kosta chi ndehore nambari yonjire kuza mati ndi kwa nondo umano mbegi munyi horere nambari yonjire kuri nari chira chaya kwato racho ima shoyi yoyi wa chira chinyando chimito chifizika na shino anyende wa nchiviro kwa shwa ramburu anyende shimo na hini kipu asana la anyende wa kakisendo wa Chelsea ya na wina seterana kente na ya Valencia umano uya chiri o chira shwa nchiviro shisha nyanda mbata kwa nchi kwa kusha Afrika usta ya ili firo masa ya ruyo kusha Afrika ye kuru toho
1: Ehorerarenga inurumwe ndasha tuenda tu kuroka hapa munda mwinga inurumwe inokushosha mbuka itwa matunjire konga inurumwe sharumwe mapya maitha nangwe ochimba joefa hindo sweden na pura nyendere kino hindo tunisia hindo sweden na aliraitho matha munda balita ali hindo tunisia no imbirimbe bitano kushimwe ya koshi njombo tu tukuroko hepa muri ngo mpratin no matfire renjo njibitironga ino yanyende yo alibeta tu omba shidro matano kiro ya peke hindo sweden na no mumnuja mali ndali kuruna
0: anoka ke jimo de mburka o mbura ke ruka kongotwe hindo tunisi ya rai ni rama hema na masa ni kashiri shiri pa pamando shimbere jimo de mburko ero ro rovera ro banyo ndishimo na mbon basanda sa yambo no radia bi kosi oja shwa tara mo mbura jima ke kaenda ni tunisi ya utoku kya ruko mbunda uri pono ndo manyo ndo shimbere kashi se pimo mbura ka ngiringa pinda kapita no ya ke kupanya ro shira sana ya shi ne kopiro ma iwa afrika tunisi ya to na kuwa kusha ngai no ipiti ya pimbo na shi hatari wa inambishito mahi mno Morocco na Algeria ndikura uwa rimo bonondo shimbere Tunisia ya utu kia rukumpunda uri ambela mtu ili mwera mahi wa Afrika uri mnyo mba taka nangi mwono kusha karina njiro ndika parika uri Tunisia shiri inambari yon jire kushi na limo ta shirafi kumpanda mba pina wina owa nyande uri ito mba ya trapa mwono kusha mwona kuhu njire kushi na pita tapi shira shia suite na shi wakakai pondondo ochira sia suite masia chaturu ngakia ko piruye o umwana muhimisi nena ko jama ro mafisiro ochira sia suite na japanjara ehe japanjara mahora sia mafisiro sheke ko mona ro bebe kia ko piruye nena ko ja o mahia ya europa o pichamo indonesia liga ya baka mona karu bebe mbori ko chapeso ko turonge hirimwe ba ungura na mona mbori mba ko mission lika hindi o suite na bora ka hitirambori alikanya na mahari ma sisi rupya katari hindo poland shiwa taro shira sha suite na sho momo no shira shi kana ko shiwa ko shira shiro shi ko kono shiwa kono ko shiro shi ko betabi ya ondi o shira sha tumisi ya shiri ka ka shiro shi ko kutu ya mundu ngai na mosoko ko njira ko shina bo ya shina wanya ndeshi na alexander isa kana munya ndinge tagyo kereso awanya ne behti ko indere munya ndo washina la munya ndo lewa ko lehti fe indere ya shina ya Mbapo peno mwenye ndi mwe ayari mwenye ndi mbele shuma mbraete na wina Owanya ndi wime wanya ndo wa vihuti mwishe shirasho pofia Kwa inakushu wato mea kushitari ya kwa kuna mahali yari pofia kuna shirasho tunisi ya shiri mundu Kwa nakele na kukia adifo kwa shiri mbele vita mbele itirendi O masa hindo suite na o hindo tunisi ya lini kaa yorupo uri
1: Othamite shimu tamadhe ndadheka nda Gai no shimbumba kuka imashia na shekia kutalako Pene hore pakatike hindo spina ni hindi wakapo verte matu njire kwe gai nurume kuingu mpulati nga pakatiko kehole ndo ospe ina mairi raitha ni po rume mairi raitha shina shana mei kunjitha maholingu wa mathithiro okapo verte oshashima tushuwa no kushaimu ya omahe wanga kunjitha kutaa kusha hapo nu obanyande vao mberi mwamahi ya remabe nino kia kunyanda vi mundambo kuitupa
0: ya mundu mairu ndo ndo kihindo kipiwerti urito kusha ya mkiro wanyande pangwa ya shimbere nanda ikara mashira shima shibatafa nangashima shiwa kandewa pa shiri shiri taungure hindo shwa daroma umano manyandira wa shimba shinyanda nga rene ko pero mahi wa Afrika shira za kive tshi muno nyo ra ko ndo ndo ndi hina peita ya bose ko ya nyanda ko ne hindo Spain na ka kive tshi sha ro kuma na poka na ndi ndi to na ri ko shira ri shimbe ri ko shira ko ya shwa ta mo shira sha Spain ma shima sha shira shima shimo ni ko ma sa uri shino wa nyanda wa ke mitanda shino wa nyanda ku namba wa Petri no ga via Ferran Torres o wa nyanda we mo wa nyanda wa shiri nabo yako sho kivete mayi anja popeta pindiondi ya pasi mondo sho kumba kosha ambako mayi anja pumayeni.

Oiri nabani atono hambombari ongroba inji orati yo UNBC momurali wenji ithirambaranga ombude emailes wa imberi ya meka hengari yo kudame tuoro mapiti thirondi yo Dr. Alex Yarimbo wanu kwa putu mwisho mwithe kushiru tengushu wa nangashi ya kuro ndeto viuru vyayo ongone ya yoruko nora ngaras nguri David Kretze washiwitha wa madhika mithiro washirata wa shianyandunge kwa mbero ye mwavi unye umekulithiro Komiti ya parlamenta ya jino china nondikiro ya pa mwe oweruke nondumbiro mbayo shuana inongendo na wehepe omitio mipange kwa wavere mbetu noyo mishithe omihuange na wina bihaveruka. Nu odonganga ndepangira mundabu ino mikoko mikonde vyo mahiwarwe maveha kirwa mwangaro yondatu mithire motukatuko kwa wataureva Sudan mberi mwakamba yao mochat shinga nai omrona hambo ndatu muo alaka mburu enu averike heo mapuli ilo peke peke wangaro kuhinu kulishindana wa mwishwana napanonga shiakure umuri ya umbudo kura ongoanea yoruko ndora ngaras kuri David Hetze washivitho ndando yokuuta oshirata oshianja ndunge kombero ye momono omekulithiro jimalire ondunge yoku hongore ya po omekulithiro uruko ndwa mambonga wata muna mehungire muruwebe ndwa ya nja ehungi ponono yoruko ndwa ndino omanda hao kudhamo shetherowe. Ongonea yasha unodhongunde odhonene nodho na matha kumaka endithira ovi ungura ya vyombero oye mumuna omaanjiro matha komitanda omatuni no wehi na wina onjivere rokomeva. Nungwali eyo waha kano kuta muna kushaka peno rupa kaame ndumalu ithuwa pehi mungama ovi ungura vyorukondwa. Khetse wakushurura onjero yoshimaliva shurukondwa kumbura inji na jime yende kusha oshingi mashihungama kwa mauti urupo rushavari roma unguli urupa roma shashiro wovihape po ndama inji onekratal. Khetse kumungu washa oma anjero womeva kuchuwana na matuni na wovinyungu vyomeva wondowa moparanga wehi moparanga urukondwa ovina kumaku ya njomba nguwina. Muko thonyanga womburo mayo vyevali ino mire unguwari na hambo ume watendera ya anjwa konganda ondopole yovitoto hambo ume vyomewa mo Bersepa mkakurukondwa kwa matro ka Karasberg kwa ushiro mwondengu yishimaliwa shodondo la Namibia wa mangete ya ne. Munda perinao, ongoonea mehungire kushuwa nandino watara shinine kushinasho mahungiro. Mkuhungire ya kubihepa na viungulithi wa mahungiro, khete washa mamutungwa omatuwa omape wa mahungiro

Nico Williams anamba nokuhita. Williams anguma foko hita omunyandegiro triko. Rotri yoku janguma piti. Rotri anguma piti anguma hiti omunyandengwi. Williams anguma hiti. Williams ano moro murongo hamba mbale kwa hiti. Rotri wano moro murongo hamba mwa piti. Umakeva linguma umbwa ya umbwa ye hindi okay verte. Ichairo ambo ye okay verte makati korupare. Yaka enda okay verte ina yiko kumukoba. Yarura kumukamure wa wozinya. Wozinya aleta chimbero chire cha rumo muko kambo hanu rupare makati. Ichairo ambo ye Spaina. Danielmo. Ichatu ape ichaka enda. Lamine Yamal. Ochimbera chwa kwa Dani Almo. Aji takulira kukamba ipotia oeke. Oma shaere ro oma wa kuda kwa nyande weke verte hiro ko kongo tre. Omu dan Dua Lopez wa shaere chimbere. Si shari me houliri. Me anachiri. Ospeina iri uliri okay verte iri uliri kwa 30 minute ndatu e ho minute mbale horende kwa commander on Ospeina yawe teke Lamine Yamal Veto chimbere ya chicha rombo yo banyande veke verte ko kongotwe chicha rombo okay verte me hiraro kongotwe ke verte itono jife chicha rombo i Danielmo ke verte chicha rombo veto chimbere chire komurungu Danielmo Danielmo unai ko kamukoba Wakaba kokule ngwi No chimbere hiwa pitita o makevali nguma sokumbwa Ye hindi okay verte Chiwatara hochi skala uri Chiwatara hochi vi hacha ingo mahi Olika inji o lalika ye hindi o Spaina No lika ye hindi o Ye hindi o Okay verte Ya nashiri Oma sharele oma wa kuda kwa nyandere hindi okay verte okongotwe Nuchaka endo Spain hapa tu rupare mwini munda mwini Lamine Yamal Lamine Yamal kwa theo minute ulire horende kia komandero matu unjuko kushaka hino kwa theo minute kapinu Okay verte yaka enda Okay verte yaka enda hapa tu rupare munda mwa mwa koma muhongwi Okay verte yaka enda Chimbero chwako okay verte chimbero chwako okay verte Uchimbera chua pambano muka kambo mune na muka mune no chaviti rambo no chapiti Uwa njaru wala kahindi ok verte Veno njoro kashinene uliri Veno njoro kaansha matu miari thire Kevin Lopez Ngoveto muka wambu inu chapiti Yana shiri Shavete moshi tuwecho munyandengui dene almo nuo shero eke Ima iso kuwetwa ye hindi ok verte Weke ndio seni najima iwe taie hindi okay verte. Weke. Waenda utukanu waveta chimbera chire chiri meuro chimbera chwa kukai verte nu. Mukambura wakambura. Mukambura Simon wa. Waspeina wakambura nu shakaenda. Shakaenda mashi anga kupahani kwa Williams. Pothia mukambure wa kai verte operi. Kwa wethi wa 2 minute 5 moru kondwa ndorusha barimbi. Kwa wethi wa 2 minute 5 ukweta ngawata. Ospeina iri uliri, okapo verte iri uliri. Nangali reshi, okay verte, ndiyo ndishi atarwa, mawe shaterwa. Ingo okunana, Ospeina, ngandupu vayetamba, Ospeina nomana wao, ahe hengenya nda kuhemu uparanga wuye. Makukure ya wakotolo shimbere hipothia, chichari rombo, iyo munyande, ingwi bongens, we hindi, o kepo verte, maitha kuniroye kejima iwetwa iyo hindi Ospeina. Hindi Ospeina robanyande imboe Imbo Andreas Iniesta nova kwao Vauro hiyo kahyo okakobero hiyo katiti kukeri mokuvare kwa Atlantika mo utokero Afrika Shasha erwa hiyo banyande Mwinyande kukukurela mehiro kongotfe Okakobero hiyo keno anyande mathere o mayovyo mathere eta nono mirongo mitatu Ova ture mehali he Kwa nko mangete o mirongo vine na muvyuno kande no hambombali Ve hindi

0: bona kura mabichite kura miposo wenda hivito minuti hambumu ya piti muhamu datu yongulova ya manda hivyo kujivi kwa manda matiku miniki mpratineko mlari yonjivi zilo mbaranga matiku miniki mbapu uli nambani ya kari yongulova uli jimbobu mahuti yonjo yongulova poesia imotra nambalo maimu ni kachino yongulova nene ya shime kuminike mbapu uli kutuko mbato kuzo mbanda mekuminike mbapu uli mwishuhuro mekuminike mutuko mbumuro mwanatune tuwa hindo Namibia mekuminike mudhuka zeine mwamika vedembruka ngondongu matuka ya ndapamu ndinondi ya chivikecha kukombali puna mitiri kazi shikulia oshuhuru shosikole yango mbondi okombanda nushu motara ndinondi uliti matuka ya ndapamu irukwao ya matu wangu kutara kwa kandhako makambuli wa wanache mudhoskole anene wengi mawe pula kuchakako po nambo mbapira ngatungule vipe ungula vipe shitwa vivi na vihimbi anene wengi ndiyo nishwali angamo vihuro vingi peke peke nushi nene mshuro ongoro jomithe mbata mudhoskole mbali ndatu ine mbonu mumu ujapalo tuteto uliti wanene wengi mwamba meno mawe kwenye nodho mbapira mnene umwe kiaba dhako skole kura mbipothe kuhenda kwa mitirikaze shuguli puli watu kirwa
1: mitiri
0: Nambalo wapo so wenda na wamini kwa shuwa na shuwe njungu no ulirimba ndino ndi mguro wa matu wangu kutara kwa makambuli wa imbo wa nashemo hoskole vinambi wengiri wako peo mguro wa vinga peshi trevi njungu no mitiri wengiri kuno wa nene mu paranga wa indi hindo na mimpia kuchanga ino handura nu
1: kwa neno kwepa mwisa ne kwa shuwa na masi mini kwa mehira mchinena mweo mini kwa shuwa na mehira seonjupa na ngama pe po mwisa ne po mprati ni mazuwe rakandi dime ingirendo letundi kwa mwondondo siyere nono simbanderu eche winame ingirembi oveta mi japiti reke hiyo ministri yeti yoma hongero ambino usembamba isako waona anji omitri shivikuwa no omitri ndafenongo uwe njini ngira ulaika na meji handuru liroveta mi

0: prejai ngua bakwa uvi obanashe wondondo jo icha mbonda tuno isha mu yumbu mai pama oma otwele nondondo isha ondenga no o pri primary no kere ituana obanashe ave ngabe konjile mshavi odo skole ngabe tare ko banashe beri mongondoroka na imbapu kubatira uyo mwajingu kala ko banahenda Ojizane kero kafero kupuru kutama makashito maningiri uko skole njiriko kwa ranguina. Rumo chua haka mburu leme na uye tetwe ulisio vanashi mba batulira ongondoro kana ete. Ojinajo na uja kanjo yuuna ni uko skole. Onjo yue nguwa turuma odo skole kanderi mene. Wafio uja kashina kundere kongu nene kushavi. Oshiti po skole yondero yue. Wafio uja tosho haka mbure tola kiri wa kushavi. Amisimba iso mwache ngukala po katuwa karo na hipungu kaa po ngomobonde. Eka kamburo mwache ngwagu po shirongo kaani iso shisharara nganda na konjatu baka kamburo mwache wakashaviva. Waka tuwompo wangu ngomobonde. Bengwe sape hiponga tu shenguka po uta, kopo ukubasa. Omeliri yangu ya jukupuwa uja nambano shuwa isangu nguli po pedhu ngu. Wao mgele mwana she waramu embago koka heke. Ingwe mwe sabi javi poka heka kalala nganda sana no skole yako plensa. Uyo inambio na umambu mautari wa kwe tembo o yuruo kole smart kamburo anashe. Waka na kutula ya roja rutenga tenga hunda uya paturuko kienda kukule. Kositako anduma paturu ilo ngondoro ka no skole. Nushiri jilo sinacho no shia njo uputu kwa maunguli o skole. Oba anashe inambio kako kosea ilo langu pie kaa mimpi kako kao koo. Pari uude uo transport, tanga ino inabimaida kumu, uno usembo kuhisa machu weko kaoko, eta poka kara popo ngombondi. Kwa siyo kucho leta oskole siya utu, oka utu uja mwosho ya imbala kukule, haimekula ya mi orumano puru linuwe ruturumi na hii. Uja ingoka na kutuwa zemburugi zewa uja hii, o oskole la tungwa meni ovandu, kushadeva tiro vandumbo. Mindo lo oskole ndo lo kehi, kehi ndo ndu kisho lo primary, peno shina jimwe, no shima shikonjito kutokova nene mbu. Era kandi mali hongwa mwana shimba wangereitu. Ukula po wana ngako siri. Wana shimba kula vinga we hongwe mwa maraka ngoma kwatera. Uje rake ekwatera lihane wa obando wengi mbatura ongondoroka ngo skole. O skole siri mwa kavango. Era kandi maizo kuhonga shinene poko wa kwako. Wana shimba kunguliza mitu shomiti umo fiestrasena. Mali lo shikavango. Seri mwa kakarara o skole maikara nera karo shiherero. Okujo shua toro mwashi wengu haingiro shiherero eta poskoli haka karara wa maho ngero kehi. Poya ngongombo ndio maho ngero kehi. Aliro njuo oskoli kuzavi. Ya mimba eto mwashi mba indeka muna kuhungo shi Afrikanza. Amimea ngusho mwashi wanje mehongo shi Afrikanza. Pukwa zilevi. Omiti omo fistrakse na. Mali lile raka indi ndi ungulisiwa ovando wengi. Batulida ongondoroka no oskoli. Nete bale mburuki zewa sini inalika uja hirayro wanene peno anashe pokahanja na shivanda. Kusha mwakara muto kuhoro mende, nusineno rupalo maho ngeru murukondora shodonjupa, kusha hii pokahanja na shivanda kamu hongo shiherero. Mambonga alino mte waka mbaufu kanondengera imeta muna ulio mundo mkwe kutukonja pamwe. Kusha hika na ewa aminda mbio yuanda na naika hongo shiherero na horo mende asha mpura nchi ya patulio oktasa o shiherero mo shivanda na kahanja. Wafio kusha paka kare no unu wakusha hii ovanene kavena kuwa ngo vanashi wao. Ve hongwe o shiherero na bana wa shiwa kakula meni poskole ya efuro situka mate amare uharae konji nango mura manjibu uja ya miango mwache wanye mahongo shimburu nunda hacho skole ye ura tuende mina ukuno shiherero wanduwala ale patalisa jino ya kwa runga tumu embu kilo ya lika nwa maraka nwa makwati ranga mo shivanda na kahanja ya uta sitio manigilo poro skole nde mwa maraka nga yotana shirenu ndiye ingila poro nganda uja na amari kondwa peke peke ina ujwa mundara pa konopi mara onanjowe tanjiri puandae mwisho mwise tare muna oskole shiwa mbe unguli so chihereo shiraka tekambure shiwa tekambure shiwa vikanza shiwa kambure shikuwe kwe kova pa oka mderekera omwa shiwe mwoskole jima yu hongo shindamara shuwa mba otu ujolo mitiri kale hongo shiherero apeno oskole muno shiherero njiri popego na we kuu hairi ujo kama ke mwena kwa runga tude mbu kisoba nene uja shimo ya poskole kwa shipura na uja ponumbu anashe mondondo njo ntenga mawe hongwa mirakari ne uja shimo chito maningilo ukara wadu na uja kudambo mapeka onjavi miza nembo baka hulura mbo shivare usho anashe mbo ya ingile mbo
1: meka mbro ya mbo ya kuna wa mitiri kaendeko
0: ya
1: mm.
0: Nambano ambalo

0: kaina miti gaji kuya mupura kwa mi ya meko wa hona venu unga chikaka imba ipo skole ori venu kwa uyanjo 50 haranda na mina ipo $50 oveta maisha vi oshimayu oshingi singi ima tuso kupura odondola omurongo mforo manji ujo kutoro ola ondolo omurongo osutupongo ombonde okasuta posekondele okasutapi memu ya mopanjaro orando mirongo vitatu hii nulu mwendumareke kukotolero mangete etatu mwenyingu chaka amano skole uyu zilaji ati hamu mutima no ondolo mirongo vitatu otu elitera koka imu njiu hena kunwa kuveru kewe ulike uvando po hanu orando foro manda oyanja ade omache asito mani ngiriro ujo sino sinene komu nene wanene wa bapu ondune ujari onawa simamu sito mani ngiriro koro skole zero orora nganda na ene. You are advised. You are not forced. But we also need to be careful. Namu nene akaya yamiti kaya shikuria washa oveta maisha. Kwa wewe mamu pondo ni ushari ona washimo sitema ndiyo koskole njiri mene ya puaturira. Oya washimo angano sita kumwa angauri shwa kamburwa kamburwa shwa kamburiwe. Anje kora kauri kumu ne mo moskole njio. Pondo maisha shamu imbeuli sio imbambara langanda moskole njio. Oya njembo vili pondo ndo skole nga koskole o maningiro nga mamushiti kula mundiyo ndishiero murongo na etano nga shiero mirongo vitatu na bago ujo skole mai kambura vi mbo inako wako ingira uno skole nima ja shuyo mutenga mkamburo mutenga shuyo mbofio kusha imbio ndirektra shere mutengwa shiko shere shirika enako wako kutio skole nga yungule vi mbofio kusha kapena muhongwa gumaso kushindwa na vipo gumaso kukutalewa ne hevi mena kusha kushina shoriri uya na imbi mbi watu ya hii emu watu ya pope uchu watu ya kukuleka uya ndiscriminatewa uka ujo omuni kai nweri discriminate uku po weri undo muni na imba po aturira na kwa kujame kundo shinene mwana watu waezo uja hii mena uwa guma uka hapo aluwe chito maningilo pope u na imba po aturira Siero murongo na etatu kumwego uisha hambo mbali, tufoku mudira kwa mwachewe wa shituafi. Obi mjiwa kwa mwenene mbima epasima kashito maningiriro, alika ne meo ya tupura tende na wame na ujo unambu mwoso kutuwaerera kwa skole nji kumwoi. Ochi herenguru wa, sora porta mwache, sekwele nda dukolo skole nji kehita. Seri maka utongere ita, ngatu serumu maka utongere ita. Eita ojima ningire uyo je herenguru wango kweira kuja chiro muhongo uri moskole katuna kutaya kuja waeto onge nkombe matra kuja vi hapo ngamba uri moskole po kiri moskole olomba pira numa hepo kukana ho omba pira ngwatero okopi yayo okopi omba pira nji yomba tero uchi herenguru washayo sisina uchi hako so polisi ujaka kona joji herenguru washamba pira olive achitari wo polisi aitwako ostamba Chari chumwa zito kukapo chuhena ombapira ungu atiro, ungu no kaa ndi, uru nandunuwa mae mino kaya no kaa ndi ike. Kuhena ovinambia yye wale ochi herengurua cho kaa ndi, mae mino kuhetune ochi herengurua cho passport aye. Tewago uno passport. Chuhena ingi, mae mino genena okuhetune ochi karatashe cho nasareta. Kuhia chinele ochi karatashe cho nasareta, okuimbo mae utu kehingu ino ngeituwana, pre-grade. Hinene mbukuma kuhepewa chikara tasho nasarita woka kara takomba piti simu. Kwa inamba hiyo maiko njiga uja hii atahaka wa majiko mapatua penyeme na uja kenamba pira wangu atiro. Opuka dhukura hii no kakara kaporu wao nga kepango na koko nasarita u. Opuwa jima kia isa njo mbura makwatwa nena romu bandona po kasuko nango make akuru. Oka kala takomba piti simu kwa kongeri kienu, kapena ngeri kinja tupakwa ujongi eti oruwa nupo ine, olo ngeri kareje mehi, indandene kupa piti za wandu, oka kala takomba piti simu mwe tereri. Oshinajaro chuyo ena imbi, no chuyo ena yombi, mwene no kienda po muna ni oru kondwa wenu, eke kupo mba pira kihi oru yanu. Imu ya niza kwa mamu nene waka chukwa jimbika poliwe, poliwe, poliwe, mba pira omacho wanje nguwa kwa tomu miwa rolie miwa sholive sholive. Mbapira nyuma ya kuru. Chimo mwisho no, o kanto la hiri kukule kwa kakarara, mwene no kienda kwa muna na oshirongo nyuma kisho hetmen. Mdugo muna na oshirongo senu, asango bapira nyizvo munhu uchevera vanhubunya mesho kana singo konganda riyo takwati vombo kachitai kachitavi ombapira njo no male kamburu kuti uje ombapira ndo kuva pinjo ome yo kusikara ta chonganga kakara ta komba pitisi mwenye njo aisako rini na kanza na nenye njo aisako hetmena zeno mwele kani mbile kara amale tiri wa poskole mwele hambo umwe ombole ima yende mwele hambo umwe ufukushavi waito ombapira yongwate marambi wa inati kuhingiri uwararu ya nujua hati rema besi tuavi okuja ambera mwisane ufupi na ule o makambuli wa anashe mwoskole ba kama na penye na shi peno mapuliro
1: kako peno kapuliro peno kapuliro kutako mwenene masha mitri kate shikulia miku pratinishi nene pofia ye wakuma wate mwanu waroro nao mara ero wakuchaka kwa skole hino mirali uri mwishu mwithi po skole imu hafu toda rando mirongo vine mba pira njo mani ngilio mwishu kongreteta skole ya hafu toda rando mirongo vita tu ya ro mirongo vita na ya ro rando murongo nambano chato no kusha kwa ministri po kupiora na kuchaka kwa skole hii hino mwanu hayo hapo nambano po namba njo veta maisha mba pira hito kwa rando murongo no ngunda vasha na mba mba shango veta mawesha kwa skole hii hino mwanu maidi nana namba hapo namba mitiri na iwa nene mawe watiru wabi
0: ya amibale so veta imbi mba toro kama veta njo ulirinu metro shugushanje kwa mpine ushavi simbatoroka na hirairo kusha osi atikerisi na simbatoroka na hivi wanene bosi mawanga mepo nomo ranje amibirika mwamene no kuwe hindira omba pira njo inji jima tisho sekulo isha tati wa mayo yombura nji mene no kuwe hindira kolongove lao averi lese ave tola vi polo skolendo biwa kawo sana kaviri mwa makianji kushangavishi teiko murungu imbo ambera kapena kianjo iya mime nawe inakwa kutuwa mundukuno muku wao kwa fiyo uja imba ingire njo veta ambi mai ingiri mene mburka na uja kana wana wakuja osina njimba chari olo rando murongo olo ndolo murongo onduma lena zaa isi wano mene mburka ya no mweka mbura na wajimbi heri pofio kucho modo regulation odo regulation ujo mirari mbi piti na kehiyo veta oveta shia kurama omwiri no nja tuwapo kushavi usimaria wa shokomba na manda jima jizo kuningirwa wansu kiforo maigi ngapi okuja shiri shipani ngiro shuwa sutisi wa shimari wa sharwe inakwa kunguri se mbondo mara memu nukushaka inorumwe inakushwa yesambio mwisa nendio munene mewe pono mwara njika karenji tone mbiwe hindiro mbapira vende po wakwe tumbole kaizi nishambuwa mbamu no mbapira njinu mitiri hapo nji onde erta haranda njiwa sijisiti za po fiarta haranda wonguri ya kovete ime chua haka odoskole deno do inspekta kudewa deno do ndirekta ndirekta ya komasa mika mbole ya umume nungo tu walio ndirekta murukondwa wetu no hamari kwa komasa ogu ya memu chua na uyo umume ndo mkongeri wabeta mwene no kenda pombero yo kaduwa na wa mara imengu ndi ya ndire mbo mwisho mwisa ni nakwa mkwita mwishineni
1: Kako kuhepa shinene uli ingi ya uli mneni wa renguli mba uliri wa njuru ya meto kwe kusha. Macho kuhepa kukusha uonga na wa numadhiri kusha. Ndakuma kumuliro minista yo maho ngero mwona mimbi ya shiro muhongo mwa. Ushunu mwenye wakavali mwenye mwisho mwithi wacho kuhepa kwa veko maho ngero wengo. Ugunyotro loveta na wananu. Njoka endeko uli mbi kupeo komplimenta gundo mapuri ya maya na honjo yu watu thukieta.
0: Ya kuhepa mwisa ni kumunene mwaka kwa ishambago alika name. Ei, não me tuno um papira anjo, kuri honga xa, uva. Oga, ino rube, vai, kura, vamo, poro, tika, njiri, oga, tina, buxi, vai, nari, ino rube, ero, aji.
1: Chegu, no, tue, kufa, no, minuto, murongo. Mitiri.
0: Kufa, no, minuto, murongo.
1: Intue, kufa, no, murongo.
0: No, minuto, murongo, nda, namba, mundu, xo, oxo, ungura, mwe. Kai no moya uba uri peno ina iva limbia tamuna oba na je kushavese kuka no mbura ngapi okutora nene nese kutwairiro vikwenga ino mundo chotwa pona yaru gembu mwisa ne
1: njombo po tra tufaka kama ko nyungu
0: ya twacha i undumbo kandidi ni mauso guto skola likana uzo kuja uza ndona mbo po kala nambo imbu mauto 3 uzo kuja kwaro mayo yevali no mirongo yevali na imwe mbure maende maji to mbure hampo umu. Kapena mbuna heo jamaka shita mbune December, po maji timu ya norali, opuo njo mbure shia shangwa kwa kalenda, kima jombura de maderi omiro maderi da hambu umwe

0: kwe pa na matu ningire ponye tire mbo mitire ngitu haka ni mitire nyungu nopo utuwa kika mwa nyungu
1: ya oku nono kwe pa mwisa nika mwa ningire ponye tire mbo wili mandia kondo kaso wa mo hingire ulipe na uja anje kono kujo wa kondwa mara oku nono kwe pa ambari poke alukira po vihepu wa uliri bacha mboli mendili pwena hepero posko lenga mwa hii hepuwe ya ukulashi yero mwono na heta nundio ndinga disima ya kashita wa milongo itatu kwa kujia wa anzu kforoma opwiri poskole ochino chizeli nangai nishi mwono mburukizo wa nene no wa hongwa muhuka shiero mwono na hambo umwe kwa mwono ucha hambo umwe lichi ukoshe yu wa rasa wetu o yuwa rova hongwa shari konjere o mahongero mbanga limo South Africa umwa karo wa hongwa mba ihamisi wa kotuto shiwa sarafina no wa kwao eyuwe nene ndize mburuka ngandupo ndondo yu odoskole mo Namibia ombero detu horo mende la piti se ningi la bondima kudo skola yenga leka eno shishitwa shima tukara mkudemburke yu ando mulongo na hambu umwe kumwedo ucha hambu umwe oshe yu amuwe ihamu wa hongwa mpa weko njere ongutu kilo yetu mwema hongero nu emborombu na nyimali ingiro hunga nuna heperu uomeva nuko hoke umauso kukara podo skole uja ona ya tusha teno ose, ona on dokumenta imwe po polisi imwe tusho washa ya da kuinjo sanitation and health oja puriwa ndi mika onja pembe hongone kwa ni matungulire komprema ende odo skola de dan ngiro oja ngade kare no shichitwa simade de mburuka ubando mulongo na hambu umwe tukaya nona peke peke muma tuoronganizo kwa mulo wa hongoveni tupe

0: Nati mene pe mutena kwanje meno pena nika shikungwa katwa ndino mocha pisha pini. Nemudere po lomburo lomba longambu ino shia ngapara. Nesharika nanga uporu rei matido nganja. Kwee pashinene.
1: Kwee pandangi.
0: Nangu shahati nangu.
1: Kwee pangurua yonjo. Murongo ya piti, yodo minuto murongo ya piti, mamurongo tripa mkareweke tunga kwa madhiri ya po uninga ndunodhumbinika. Iwako shiwike trashomanda, ngunda rakura manao.

0: Wenda matukira. Wenda.
1: Alo utadi.
0: Hi matukira.
1: Matukira na wa.
0: Mm.
1: Ya. Ta komi se no mini kwa por aquí. Ya ndino ele mbuka pumko to anje. Bishop kale wa we home kuru hishi wa kashita. Sini jadi kaya ni cium bro, cium bolo dong dia kumong kosong apa ram? Ya, kadang tangi kusha ukurik cara muka ni lepuan jadi nu, eh hawa musuhnya nak awak sih ini. Ya, teringa, dihebo, gula ori umur, biar umur muni mak kebiri pono, munga boleh siang apa? Ya, muna no mini kari kana muna, siwa negi nawasiza. Ya, mimi kwe ikana. Kato mnene nga mimi kwe no wasi. Tete ngwa tumbo. Ya, kuleno kwe hepo polo na nindi hii ya mimi kwa no.
0: Kwe ba inenda ngie.
1: Kwe ba katika wikisi.
0: Kwe ba.
1: Tangi.
0: Wenda mato kiroa. Wenda. Wenda mato kiroa. Toto kiroa mato kiroa.
2: Niko toke wanawa.
0: Hmm.
2: Mependroga petu wanye mutu kwa tupa mwe. Niyo waranji hondi mawa shiro mwone tano. O silba mwioro. O katuko kavita. O sho. Onoko kure. Shipepa. Na amu mwini mbiri wa etuwa nyembo. O kudhamu shinendi. Di hondi fashifa kwa tupa o. Niyo waritulungwa tigo. Kwa numba mfamu mba tukombo, na waro mbe na kushua, ya tupendu wenu kuzeru

0: ngiro siang spar. Oku ya pamu san.
1: Ku ya bahine ndang ngiro yo njo.
0: Ku ya noto kero na mu san ndangi.
1: Ndangi. Wenda moto kero. Wenda moto kero. Kimaru to kero na wina. Winda mato kirwa.
0: Winda.
1: Ni mato kirwa.
0: Mato kirwa mungu na mato kirwa.
1: Tifato kirwa na wa.
0: Ya. Bano meto kirisa. Oba endo wa kwe tumba. Mutengo nguri njasti naenda kurangera. Kwe muna haimbondi. Umami meri ama. Yopso na. Honawa haimbondi. Okeiti haimbondi. Oshana kurangera. Sestera na owalula sestera kurangera omwashari sestera kurangera owalpetina maiwongara na mohonge maiwongara uya noana chabehe ponganda tohonu okuja harika mona mona chitutendura cha chito shari uliri makukwa pomura mwanje nguri hiamba temwa pitira kaunua mawairo pombura imo mabashire mulongo na hambo mwe komwezo muite hambo umwe mume yuba ndo mamukwa fatate ike ko vengi sikume ko vengi ngwaruka mundu wa muhonangu nangasho hungura mai atame huko shipika na wapothere bajutara ndo shwe nyanga tara ne shimo sha pula horera kume simisha bana shiba haimbondi ya muha tuhe mupare ruhere mo sha hashimwe muko mukuru no shima kwatwa o shima so kukua faga ina shisho munyo we wa pindiza kuno we yuru kasho sakuyo poe pendura etokisa kwa shivino una kwa shina imba be shiba umaisha ina ona ina Bia no wakwa shiri ya wehe waeto keri siwe Eja muru kwa mwisa no anje wina ndori na nguwe Ndori na chivava Na imbo wa isa na vehe mbe mudengi sorure Na isho mkwe wa mundu ngu uripi Na ismisha nga minga tokeri siwa peferi Na imbo wa isa na vehe Tokeri siwa muho na wanje ngui maria wa unjo korupanda No founder bishop wa shimune Mwanange mpo mberu kito kututu na komunyo apo to hoyenga manga njo shwana cha chikuzerero mechi tokerisa po yetu po ya chikuzere cha kawedambo mwa mbaranga opo ga de mburu kwa ina kurangera kasho
1: kwepa ina ndangi jinene ngura yo njo
0: akwepa mwingo natokerwa
1: ndangi wenda matokerwa
2: halo
1: I matokerwa
2: matokerwa mwiga no matokerwa
1: tifatokerwa na wa
2: Nandira poni ngandu.
1: Puperi pono bambini kauri kombe po.
2: Oh. Rire po mwanyi jisa mkeze. Na mwanyi ya nyivaka lonjo. Amari rwari ndinge. Eshite ndinge. Makika fetu lo po ya lugu tuwa kuma nige mokoto wa po.
1: Kwepa jinene mpo o.
2: Kwepa.
1: Tangi ngurwa yonjo. Wenda mato kirwa. Wenda.
3: Hello.
1: I mato kirwa.
3: Hello.
1: Wenda mato kirwa.
3: Mato kirwa na mato kirwa kuita ne.
1: Ize fato kirwa.
3: Eh.
1: Hmm.
3: Ya. Ola ziri ya po mingandu wa mbini kakasho.
1: Buberi po.
3: Ya. Miyako kuhiri ya po anduwa njemba. O kapa paru kero wajo wana jondoto wajo wapu hambu ya kwetu kushininga ndumbo no fere kade osa kute ya kondo no fere kade o viwa nambi kai hiva mokoru kuru ene mombi ya katako na vidudu kasi asitwa moshiteke na koru kurure chihoreko moshiteke na koru kurure kashiwe moshiteke tuto vengi moshiteke na korukurure kanyaka shiponda mokorukurure

0: ojiwa na cha mutiwa mihungiro, ojiwa na cha muharukwa mihungiro wina, ojiwa na cha kasi mihungiro, ova nduwa njimba. Oporo khalisu aporo kasha wana muyambi huu, osisi kataure matuka ngopira mumuramba, omara ahungiro wana wakanji, ora takola sistema handura, nane ombaro jitambia mu ko bahero nganga Dr. Hode Rirwako jengere pomune no ona paro bahero mitriti ofela za wahongora ondangero neme ona paro bahero ondengero bayoroka gamba ukuka asia engwa mba ukwa chirija gambiri kiria wa yamba kowa efrunga pwe wakanji kwa wanawanda veha vehe no waho inge ufaru upo katika pakona shinene katika mumu na kumbiri mata mumu na kakuna kukuri mumu na horata na ndeko kaya lama jotske mumba uwara heri handura ya no wako wehe mbutu kawanja pame mbutu inga pame upo yago kuingo mdo mkwena mbura muna gombi ya kulikuriko kwa yomu na wenda rumu mkari ya jau nukuwela wanelga kaja sita mkwa ina kena munyo mumuramba wetu waka ngombe kai ngombe wa mukambi ntumo kalumbo kwa mwaji wachi wicho ngombe ya lukombo njiwa hakai hino bangu wa muno mwombo ndombo ndera kwepa
1: kwepa hine ndangi
0: ndangi
1: kwepa na ngiri mwashangu wa maesha vi mini kwa shavumba unji mini kire wa nduwa njemba oka oahome kwa shirambi uya mashinge kombae na TK Tomo wana na nangou pongandambo na inanera ko kamanyap na uhengu mashiwa vax uno matha mufutwa wa inanguri kerora opuo no sereka de anje wina amini kwa nguna ihe ya wenda mwato kiroa
0: mwato kiroa na mwisane
1: tifato kiroa na mwato kiroa
0: Mbirinawa. Mimi nige wabaisa na wee. Ora tiyo. Mimi nige wabandu kwa zongo tupo. Rungoto manu ya kutupoko noko here. Awe mbala kwa zongo tupo kachi hombo. Na otu karu no. Noka imbura wee. Ya po katu papa po. Na irembo po ikutu jitu yonganda musuo. Awe wanduwa musuo awe. Mimi nige manamimbia. Paka njira kawi tutonga ndaka hiko. Tatumene handurambo na mamambo kukusha ya mwisho mwisho mbapilona minika vehe mbapilona maishuwa waunja ya handura yopo peli na mwitane
1: kwepa jinena unja ya handura
0: okwepa rana
1: nangi ngurwa yonjo
0: okwepa
1: kwepa na mirongo ya rinandati ya piti mamurongo ngurwa watu ni makaro zikitunga kwa madhiri ya poni nga tutodombinika wenda mwato kiroa.
2: Hello.
1: Mwato kiroa.
2: Ni mwato kiroa.
1: Tuto kiroa, watu kiroa nawa. Okarati yo. Okarati yo shima kingre naka na tuzu wa sana.
2: Mwizane ya kurake hii.
1: Niperi nawa.
2: Hello.
1: Abutu ni matu prati niliko mbepo injongu no. Tu ningire po nje sirombo. Shapo zenako kuma igungo uri. Huenda mwato kiroa? Huenda mwato kiroa?
0: Huenda mwato kiroa? Mwato kiroa nawa.
1: Tefato kiroa nawa wina.
0: Aya, tefato kiroa nawa. Nguma kukiromu ingwa na mitarea matuku. Miango kuminiki yapo varumendo shondo shombangane chinene mwashu wa hangi ngurimo dhombude miango kuminiki yapo rukwa oshimumba shomwa shwaka wadhaombono wakwao beriko kuhika kuyorwa na ingo mundu wanga nyone kuhishangawe kwa njizo ngurova o muherewa mami niko muherewa wa herero

0: nemine kero kwao vakurundo moirongwa ihembi achinene ndino chinene ko irongo yakashana kashana umbienya merindiro onjo okashana okaveni okari epata ngadumo chinene chinyo hambo ogunene ko epa mungondo noma kula ngaumini kwe naima mberi pezukomba nima yango kumini kwa ngaumini kwa hemba mberi pezukomba daima uma epura tena ve
1: kwe pandangi ye
0: ogwe epa chinene
1: wenda moto kirwa wenda ni moto kirwa
2: hello
1: wenda moto kirwa
2: Tokera.
1: De fato kira na wa.
2: Kare ma ku lenda po ku vika donjo. Unon dero si trezu. Isha ko hashiri. Na kara je ga ne si vedi, u di rengi sa ga donjo. Amu kwa ya ndinge. Ko si we ndingo le pe ga tundu kwa lu ku tsa ku mandinge mo ko twa po.
1: Kwe ba ine mo po ngro yo nga iro mba.
2: Yeba.
1: Ndangi. Pungu na rimu karo heketunga kwa madhiri pungu nga tunuwe mbini kwa minuto miro nguwe wali na hambumu ya piti mumuro nguwe nguro wa iyo wa kichipike ngundo manda harakurama nao. Wenda mwato kirwa. Wenda mwato kirwa.
3: Halo. Ito kira nao
1: hizane.
3: Ito kira nao mwato kirwa.
1: Ito kira nao kirwa na wainjungu na uliko mbepo.
3: Ewa.
1: Madiri ya poni ngandu nungambini kaa.
3: Ewa mwitha newe minike mama wende verine ungu mkako tavi. Ewa minike kawe tuka bi. Ewa minike uneputi muharu kwa ya kukupaseo tine kapi mkuo.
1: Kwa ya pahinene.
3: Ewa takirana ha.
1: Tangi nguruwa yonjo. Wenda mwato kirwa.
0: Mwato kirwa mwikane mwato kirwa.
1: Tefato kirwa nane mwato kirwa, kirwa na wa.
0: Yaroto kirwa na wa.
1: Ndangi.
0: Ewa ngako mini kwa wandu wanji mongoro wanji. Ouno masa jiharuka. Ujuo ndu himbinda. Tukawetu kongo mbe. Ujo mwise moyo sambo. Opo watu kilisio ufa ize opo hepa ngurowa onjo muhizani
1: kweba jineno yue nga iliro mbwa wina
0: ndangi
1: kweba nangiri mamasha mkwa maesha vi mini kwa chathumba unji mini kilo musuwero wanje ohino bandu pech shiveta mkalpa na kapu kilo opo maedhu kumbebe likahure mondi paka ya mondi paka

0: Pana mwana tutima karo teke tunga kwa madhiri ya poni nga tuna dhombini kwa hambo mbali onji. Wenda mwato kirwa.
1: Wenda.
0: Ii mwato kirwa.
1: Mwato kirwa na mwato kirwa.
0: Tefato kirwa na waa.
1: Nga tumini kwa paka kwa kumini ka.
0: Ii mpupi ripo.
1: Ewa. Ya. Ya kumini kwa vangu vanjemba. Ana kakula. Grace Muvuna. Uchiku ndumbu. Emini kwa mama wanjeno wina. Liza wakala pimo puo. Ya mwini kwa chine ne. Ya emini kwa ngero mwadho ngero. Chiku wanje. Yotuka haka kuwa nguri po alfa. Mwa mwini kwa chine ne wina. Na mangi. Mangero mwini kwa. Warie kakuwa. Nga mwini kwa chine ne no. Buna una chewembu. Emini kwa ingrita mangero wanje noho. Ya. Mwadhe po ni ngandunga. Ya kukupaka mwikere kakuwa. Tangi jimire mwite. Ndakera na wa.
0: Kwa ya pachine ne nguruwa yenga hiru mbawi na.
1: Ewa.
0: Kwe pa natu lima karo teketunga kwa madhiri ya po uningandu na dhombinika. Unda matu kaenda pa mwenao.
2: Mupratene, orikaeritha odhombuthe odhona hepero pivapa yuwa. Okudha komanda gako thonda likuambako mwuna liwonji uthirambaranga. Ondenga podongwa oisi haripo injiripo ina shu.

0: Mubachiba ithane okietera ombudhe njiriyo mweri njiriyo. Okuwa komanda anga kuli shatano ombudhe mweithu muhamudachi omuko mnene, omuro naimu omuko mnene, oime oma hatenya, oine oma peta, ombudhe thenya matu kietere muhamambali yongurova. Orovyungu na nathonda ombudhe omuhamudachi omuko mnene, oime oma hatenya, nuhamambali yongurova. Omanda anga kuli shatano uwina tukutina wakaruwe kuhumbudhe omuko mnene kiyo maithane oketute. Nushiari yema peta matu kietere wakaruwe kitu kuhumbudhe oma peta kiyo maithane no ovishito vya pea pajiva. Onomura yombero shiuno ombudhe kutupa onila ohambume oimwe ombari omuvyu oimwe ombari oimwe ohambume ondatu aruhe ondenga polongo oise bari penye jiheripo.
1: Kwa na watu kaya ndapa muhambu mbali wenji huenda matu kira ya matu kapena mundu tunimuka viketu umadhiri ya pundi ngandu nubinika omurongo na muvyu maito no murongo na imu nguro wa yamanda ha. Wenda mwato kira. Wenda mwato kira.
2: Wenda.
1: Ii mwato kira.
2: Mwato kira.
1: Tefato kira ni mamuto kira vi.
2: Tefato kira no.
1: Ndangi.
2: Isa ni mbaze mbibu andu wanjemba. Eka turo njio mbaze mbibu andu wanjemba. Mbaze mbipo vya uye kajashitwa. Mbaze mbipo. Zepe liti ya shihoreko mepako na katu tusomba mano vandu mepako kaine panga njavi javera mepako wina ongero muhimba matama mepako umukari wanjambi irike wa aspiche pa irike apako aspiche pa shiri ya kamezu mepako no wina no sereka ze ya bade mbi obandu wanje nohomba oporokharusa poro upendura kama aridemi oshitamba shiriange mitri wawilo upendura o ngikisa kimimi mitri maharero o cheks kambagu mengo mnyendo mkuru wa sayanguru wano rimemba mboisa ule mkuru kwa nga kundino ya opuo yako kuingi umdo mkwe na mbro muna gombi ya koro anel kakanya chito wa inake na mwenyo mwuramba yetu waka hengombe
1: kweba ine mwuramba waka hengombe
2: kwa kweba mba hae
1: wenda mwato kira wenda
3: wenda mwita ne
1: hii mwato kira
3: wenda to kira to kira
1: tefa to kira na wina
3: leire pandu anjina. Aku ini pergi kita muruhana. Pasti kaya cerita. Kaya rana kaya cerita. Oh iya nggak cerita. Eh pengarang jago marong kaya ro. Kau ya aku lagi tidak iya cerita mau kini.
1: Kau apa ini ne?
3: Tanya mon.
1: Kau apa? Kau apa nama rumah kerja kita tunggu kemari dia pun ingat dulu nonton binika. Matu kaenda pamwe na njo apa mbali no muino imwe mbali ino ndano hambo mbali pamwe ndatu komandiro tuzemba tiende ko Mulungu tumini ko vandu wetu

0: Kwepa na rwero jwa mshini shiwe ya matuwe pa hambo mbali onji wenda mwato kira. Wenda mwato kira.
1: Matuwe pa hambo mbali onji wenda mwato kira.
2: Ii mbato kira na mwisani wato kira na wama.
0: Tefato kira.
2: Ya mwisani meri yopo mamanji hizi ya nyamo shiteke ya sinene. Everi yopo tatuwa njifezu za hiya nyambo no. Ya everi yopo kana seganji watreye nyambo po hipo. Kwa kwanji wenda rikana. Jerum birago himele ndi nyembo mbe jari ka mwangu wengo. Ti dari kana. Ya, ere dio po andu anjemba. Omura mwaje pa pa frita shore ko mushomu semo flow ngutwa ka pa mu

0: ata mu eri po erin birange tegla ngari la to sana ya yonju ngari ya muyagu omutondo ndusa konja tu eri po erin birange ne si ya nyano ate teri ne ngro anji ya o mo ajina tana la chore kombo mukitege ya sinene o gusta ga chore kombo mukitege ya sinene ya o kitega ji o jo wa ji wa si le mburu kwa mugro ngwa ndi kaga si kunji mbono peri ari yo poni ngandu kama ri kusa ko ye ni pago ngro ndo musa ni ndi kine
1: ko e bahine na ngro ye ngari ro mbwa me pago
0: bye
1: ko e pana mulo ngana ndano maito no mulo na imwe yo ngro ba manda

0: Bana una rima kwa wewe kitu uliyo wewe rushwa na shinu hapo mbali wengi huenda mwato kirwa. Wenda mwato. Tuto kirwa mwato kirwa.
1: Tuto kirwa na wa. Je hapo rangi kwa wewe kete mato kutok.
0: Njongo no.
1: Bale mbo bantu banje mbali kana jiri bantu bana hetero jinene. Wangu ba mama. Beli posei tembo bami kwa jinene pika wakala ti ya kolini wakala ti. Une wakala ti bami kwa jinene na tu wakala ti mbo wina mami ni kwa. Na geri poka wakala timu. Mika mini kwa kanaji wewe wakala chavanya nuhu wakala no puwe limpo niso. Na jina niso mini kwa. Bili kwa racho niso na ingi vwa na imo juwaro kono mwa mini kwa jinene na nini. Shele ndo weka peche nini kwa mocho mwisa. Opuwa na kimbehe na lana wa.
0: Kwe ba jinenda ngingura yu nga ili romba. Kwe ba.
1: Shop.
0: Wenda mwato kirwa.
2: Yano.
0: Hei mwato kirwa.
2: Ya kagira nawa.
0: Hmm.
2: Mbezi lipanzo anjemba. O mama mkotu waka hitu wangu ni waize kwa kwa chapo. Na tatena mkotu waka hitu wamo. Mana kiwanje. Ongu ni uya mana ulingo. Na umuna. Na romi ono umu mambo. Kwa lengo na uje tenduko wandu. Kango mbo tenduko wandu. Omgaru wa hiyaka, ah, mago ependura, mimi kwa wandu, omgaru wa hiyaka, unjambo mimi kwa wandu tekango. Awe ume njua hako toke, denge po kama maa ya wae ndekeri. Njambino wa kena uye mba, wetu uje dire po chuo ndo joka urumbu. Nukula 91 na hizi, sa ino kuse mba nja, nukua 92 ali. Kwa maire po ni ngambi ya buku, kuni wae nanguli kwa kahitwa, kwa hongaje nguli kwa maendo mwangone. Kali na mwisa na ndagana.
0: Kwe bashini na nguruwa yon joo.
2: Ewa.
0: Kwe bana ngiri mama changwa maisha vi. Mini kwa shadumba unji mini kire na yo unashi wa njembwi. Ombe umu nashi muhiva, mbape wa shi muhiva. Novandu wa njemba. Yaroka vi kuvale muvale na ndelila aturisho. Oine penda shi muhiva na na avehe mbuma wenji shiwa. Obo maithu kumamiki. Kana mbunga okudhamo kama nyapu. Iya, kiri mama shanguongo. Unda batu kaya ndapa mwenei. Uwa minuti inga pimulo mwenei mwemaito no mwenei mwengroba. Ya mandaha. Iwangu ndalini na alakura mana wa mandaha.

0: kuna marungula tu chale na ruwezo rushu wa mshini ulishishi ya matu epoka ruwezo hambu mbali onji huenda mwato kiroa huenda mwato kiroa
1: lula mwisale
0: tefato kiroa ni mwato kiroa
1: lula mwisale mwato kiroa
0: tefato kiroa na waa okarati yo
1: Ya
0: bu ni ni ga ndo

kwepa na ngiri mu mashango amaisha vinu kuzambatiruke kolongo vetu mini kwa shalumba unji mini kire nayo bandu banje mokorosabe mopuo moshitunga nane no mwisane wanje shiluma we rumbirao undali opuo ya lukushirumbu white man shiposa mopuo ya ndwatatina wali shiluma we ngonganda undali uninoro ndiretu shiluma mwashi wa white man ya rumbirao ya rumbirao ya

0: bana mo mbali on jiru yoro jono jini wenda mato kirwa hi mato kirwa
1: ye tata kirwa na wa
0: madre bodi mando peri bono mbini ganyo no liko mbepo
1: na o nenda kuningira mwira ne
0: ko iroro mundu atati tutale
1: nenda apo
0: no mare mo kwako
1: kakala
0: namba ya ya ya ya ya ya ya ya
1: ya ya ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Skuturu, skuturu. Very now. Yeah, to pass skuturu njoo.